What's up? You reach Matthew. Leave a message.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Imaginarias presenta...

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: cara B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos audiencia das

0: Estás escoitando Radio Piratona. Radio Comunitaria. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: Wake up, boys. Wake up. It's medication time.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares de miércoles. Nada, os esa luz o sol. estamos como podemos, ¿no? Que vendaval onte, ¿no? Bueno, pues después de temporal, siempre venga calma. E hoxe traemos que, pues como todos los miércoles, traemos un experta. No que falamos algo de deportes. Vale, pues o deporte do que imos a falar hoxe está aquí ben ao lado. Pues nada, o paseo é moi cerca. Imos ata onte. Fun ata a piscina. Na piscina pues, ten un mare magnum decente. De todas as idades pasan por aí. Desde os pequeniños que se miran moito pola tarde, o fin de semana tamén, o sábado pola mañán, por exemplo. Xente moi maior que ven a nadar por libre, xente que vai a traballar. Antes de ir a traballar ven pola piscina, ou ao revés, a noitiña. En outubro, o seu último de setembro, pois este fin de semana xa empezan as de natación sincronizada das escolas deportivas do concello. O fin de semana penso que veñen o sábado pola mañán e máis pola tarde. Bueno, e entre as outras actividades que hai, bueno, natación con monitores, tamén está o aquagym. Eu pensei que xa morrera, pero non, ainda hai quen lle gusta vir a nadar, refacer unha especie de aeróbic na piscina. Así que, bueno, pues nada, botei un palique con que co grupo da mañán que ven os martes e máis os xoves, porque logo tamén hai un par de grupos pola tarde, e conversamos un ratiño con algúns que veñen a practicar aquagym e coa monitora, con Noé tamén, para que nos conte, bueno, que rutinas fan e como as adapta, depende de que grupo de idades. E desde cando hai aquagym aquí en Valladares, desde cando, vos sabedelo, pois pues, esperada que o conte Noé. Despois desta piscina de Valladares saltamos Beade e chegamos a Bembrive. Imos a escoitar a historia de Bembrive, a historia esquecida, a historia olvidada. É un libro da historia local, porque a historia das parroquias está un pouco por contar, ¿no? Hai moita tradición oral e queda aí na tradición oral, pero pouca documentación. Bueno, entón, por exemplo, en Matamá, Marcos Alonso dedicouse a escribir a historia dos canteiros de Matamá, a historia de Matamá, un traballo incente porque era unha historia labrega, e xunto con Julio Fernández Pintos, pois anduveron polos arquivos, os arquivos que teñen, os máis antigos teñen unha letriña que, como decía Julio, paralela, pois un case fai virguerías, non? Porque, bueno, como escribíamos e escribíamos naquela época, pois, e a sintaxis, que non é a mesma, gramática, en fin, traballo incente. Entón, os poucos, uns van tirando de outros e acabase por facer a historia das parroquias. Bueno, pois a siguiente, tamén se fixo a dos concellos de Vigo, pero hai moito, moito, recordo un libro amarillo gordo. Bueno, xa vos lo contarei ao longo do programa, si me sae. Era un señor de Teis que viñera por aquí a contarnos o potente que fora Teis, ¿no? Bien, e que tiña sociedade agrícola, en fin. Que vamos a Bembrive. Vamos a falar con Diego Pérez. A moitos vos ten que sonar porque tamén fixo a Enciclopedia das Rondallas, que así como se chama popularmente a un libriño onde recolle pois, as rondallas que hubo pola provincia de Pontevedra, porque é un fenómeno moi local de aquí da costa, máis ben de Pontevedra para baixo, ¿no? Hacia Redondela, Souto Maior e hasta Guardia, ¿no? Por aquí. Que tiña que dicir eu. Ah, sí, que ten outro nombre. Recolle todas as rondallas, as que hai, as que houbo, as que tuveron fluctuacións, en fin, historia dos abanderados, dos trases, unha cosa moi completa. Bien, que atopades aquí no fondo local da biblioteca do Centro Veciñal de Valladares, adianto. Pues nada, con Diego falamos longo e tendido. Estes fines de semana pasados, que foi a festa da Sidra e máis os Ramallos, anduveron tamén contando historias deste libro, con personaxes tamén da parroquia que aportan. Fixeron un roteiro pola fraga de unha aldea que se lle chaman a Fraga, que está un pouco máis arriba dos Ramallos, que, bueno, tivo vida hasta non hai moito. Pouco máis. Música, noticias, que vos parecen?

Pois falamos de Consemar, que se vai a celebrar 2, 6 ou 8 de outubro. Está aí as portas, a semana que ven un montón de coches pola cidade, un montón de estranxeiros pola cidade, un montón de xente de facendo negocios tamén. Moitas novas relacionadas co peixe en estas seccións que trae a prensa especiais sobre Consemar. Así que vamos a contar algunha cousa curiosa. Pois vai a recibir Consemar 10 das maiores compañías pesqueiras do mundo. E conta un pouco de algunha delas. Ata o pasado 1 de marzo, a maior comercializadora mundial de produtos da pesca chamábase Maruha Nichiro, que foi o resultado de unha unión hai dúas décadas de dous emporios xaponeses con máis dun século de trayectoria na industria. Maruha e Nichiro. Non desapareceron nin se integraron en outra corporación, sinón que cambiaron o seu nombre a Umios, unha decisión que en Europa supuso rebautizar a súa filial europea Seafood Connection como Umios Food Europe. Claro, todas estas teñen filiales. Me recordo cando falamos, falando dos xaponeses, os que fan estes fileteados de salmón, non, de atún, que comemos cando comemos o sushi, temos o jengibre e esta outra historia, que fan aí nunha nave en Porriño. E era unha empresa, é unha empresa con moita trayectoria en Xapón, e para entrar en Europa, con todos os problemas que tiñan de legais, de sanidade, de etiquetado, non sei cuantos máis, decidiron montar pues, unha base en Europa. E eles iron Vigo, bueno, máis ben Porriño. E desde aquí distribuyen para toda Europa, e é así máis fácil. Non me acordo agora como se chama a empresa. O único que recordo que o xaponesco que falamos tiña un acento tan galego, e falaba en galego, creo, hasta cando nos contou toda esta historia.

o ano, hai outras referencias dentro dos 20 top do mundo. Leroy Seafood Group, que son unha salmonera, tamén están as españolas Grupo Profant, Nova Pescanova, o Vaca Frost das Islas Feroe. Esta factura 900 millóns de volumen de negocio, hasta os 6.000 que factura unha das primeiras. E logo están moitas outras máis especializadas en salmón, por exemplo, Aquachile, unha canadiense que está moi curiosa a súa historia, chamase Bacallao, penso, non? No cod, non sei. Bueno, esta empresa canadiense pesca vieira en aguas de Argentina con un barco que construiu, se construiu aquí en Armón, que proporciona unha enorme capacidade de cría de peixes. Comprou unha empresa acuícola que se chama Abramar, que lle proporciona unha enorme cantidade de cría de peixes en Grecia, e vai a competir con quen? Con Profant en este segmento de negocio da, de que? Da pesca de vieira en aguas argentinas. Bueno, hai que escudriñar un poquinho, eh? Si vos interesa, eu collín así da prensa os retazos de estas 10 empresas moi grandes que andan por Consemar. De nada, fuchicades aí, dades unha voltiña. Bueno, e a outra nova que anda pola prensa ten que ver co transporte urbano. Vigo suspende a licitación do contrato de transporte urbano, que está valorado en 469 millóns de euros, o que fai Vitras ahora mismo. As propostas dos licitadores son complexas e necesaria unha aclaración pola súa parte. Esta é a interrupción, o que fai é que alargue ainda máis este proceso, que comezou en abril do 2025, o ano pasado, e o Concello realizou este suyo a primeira acta de valoración, porque se presentaron 6 candidaturas, todas elas en marzo. Os candidatos a xestionar o transporte urbano en Vigo son Marfina Bus, Subus, Transportes Rover, unha UTE, Unión Temporal de Empresas, entre Empresa de Blas e a compañía Serpa Mobility, e outra UTE, a de Barraqueiro Autos González, e actual concesionaria Vitrasa. Bueno, dos criterios que empezaron a valorar, parece que a estructura organizativa proposta por Vitrasa pues é a mellor. Deronlle 40,8 puntos a Vitrasa, que supón, a ver, como di aquí, o 45% da valoración total. Bueno, que suspenderon, o resumen é isto: suspenderon aínda a licitación porque as propostas das empresas aspirantes son complexas e necesitan unha aclaración por parte delas, e porque o transporte urbano non debe de ser nada fácil de armar. Os que somos usuarios habituales de Vitrasa, pues dicimos, como non meten máis horas, como non meten máis líneas, ou menos paradas, ou máis paradas, un pouco un follón. Pero se funcionara mellor, se usaba máis. Esto tamén, onte falei con alguén, no tapé de páxina, que quería ir desde Valladares á Escola de Idiomas. E me di, e como fago? Entón teño que coller o set e logo transbordo na Plaza de España, bota unha hora para ir e outra para volver. E se vou co coche a parco e logo engancho en algún sitio, ou vou a pé, tampouco hai parkings disuasorios pola zona de do Calvario, ou por aquí detrás, pola Avenida de Madrid. Esta cosa difícil de xestionar, ¿no? O transporte e a movilidade. Bien, Galicia. Pois en Galicia falamos de os catamaráns que operan no Grove, que piden axuda. Son capaces de mover ata máis de 5.000 viaxeiros o día en temporada alta. A temporada alta é suyo, agosto. E tamén agora a Festa do Marisco, que arranca pois mañán cunha nova edición. Pretenden recibir ou poden recibir estes catamaráns entre 2.000 e 3.000 pasaxeiros nun só día desde a Festa do Marisco, tendo en conta que algunhas navieras non só operan en primavera, verano ou outono, sino que tamén o fan durante boa parte do inverno, se é que as condicións oceanográficas e meteorolóxicas o permiten, pois piden axuda para que a actividade siga funcionando e

as deficientes instalacións que dispoñen, pois que se melloren. E cales son estas, cal é o que reclaman? Bueno, pois por exemplo, que a basura non se recolle durante a fin de semana. E o cheiro, pois é importante, as moscas tamén e as gaivotas tamén andan pola zona. A zona de recepción de viaxeiros úsase como un aparcamento de vehículos e os pantaláns que ocupan son insuficientes e lle resultan incómodos. Bueno, pues esto afea e dificulta un pouco a labor do sector turístico que ten como que está todo empaquetado e ben bonito e fluido, ¿no? Que queren? Pois en reordenar o Corgón e que quede algo parecido a unha estación marítima ou facer algo que contribúa a mellorar a imaxen de todo o porto. Eu, claro, dicen eu, pero aquí en Cie, por exemplo, a Cie se pode ir casi, prácticamente todos os fines de semana do ano, xa, non descansan as navieras e as illas tampouco paran de recibir visitantes. Pois pasa o mismo aí na Ría de Arousa, a xente segue querendo ir a navegar pola ría, polo mar de Arousa, os fines de outono ou para participar na Ría dos Mesilóns ou para visitar Sálvora ou facer a ruta Sacobea do Mar de Arousa e máis Douya. Pois isto é como os helados, que xa se comen no inverno, ¿no? Por iso hai tantas empresas pequeniñas que fabrican helados aquí en Galicia. Pois desestacionalizado. Outra nova. A rede de refuxios climáticos de Galicia alcanza os 75 proxectos. Refuxio climático, xa sabemos todos o que é, ou ainda non. É unha, pode ser unha plaza, un parque ou unha rúa que foi acondicionada para ofrecer mellores condicións de temperatura que o seu entorno redor. Por exemplo, redúcese en estes lugares unha baixada de 3 grados en comparación cos alrededores. A cousa é recuperar a sombra con vexetación ou con fontes, en fin. A Xunta creou un programa que se chama Galicia Refuxio Climático, dotouna de 4 millóns de euros para desenvolver entre o ano pasado, 2025, e máis este. E o ano pasado, pues, deu a primeira parte dos cartos, 2 millóns de euros, para 42 proxectos que promoveron 35 concellos. Plantaron árboles, fixeron xardíns verticales, cubertas verdes, recuperaron terreos degradados, crearon pequenos humedales. E se queredes saber calé algún destes concellos, pois mira, Pontevedra, Rodeiro, Begonte, Santiso, Parada de Sil ten cara, bueno, non é Ourense, Alama, Ríos, Lobios, Carballo e Villalba, algúns dos beneficiarios. Pois son concellos moi pequeñitos, menos Pontevedra, os restos son moi pequeninos. Bueno, aquí teño da voz, buscade así vos interesa. En deportes, falamos de fútbol. Fixeron aí un reportaxe moi chulo. Sabedes que hai rapaces que están a estudiar e lles surde unha beca en algún país, Estados Unidos ou Asia, e deciden ir a probar, ¿no? Ir a estudiar e ir a xogar. E esta é a historia de Pablo Valverde, deste vigués de Navia, que naceu no 2006, ten agora 20 anos. Pois el xogaba o fútbol dende pequeno e tiña idea na cabeza de ir a Estados Unidos a probar sorte no fútbol. Aquí comezou a xogar de central, primeiro no Alternavia, logo no Areosa, rematou o seu paso en España polo Coruxo Fragoselo. E hai 2 anos cruzou o Atlántico, fixou así a aposta de ir a practicar o fútbol e máis estudiar en Carolina del Sur. Estudia fisioterapia, la contan na longa entrevista que lle fan, e el vais expresando un pouco, ¿no? Conta tamén que hai moitas diferencias a nivel de estudios, porque fisioterapia aquí fais en 4 anos e ali en 7, el va polo 3º ano. E tamén do intercambio de culturas, que non o leva tan ben como esperaba, porque choca moito co individualismo americano, e tamén o go, queren todo para xa, e o que lle falta el, que bota de menos, a morriña tiralle por... bueno, por facer vida en común, ir a unha terraza, a tomar o sol ou ir a facer recados a pé. En Estados Unidos collen o coche para todo, isto parece que está aí chocado. Pois isto é o que é viaxar, ensanchar as fronteiras mentales e vivir, mirar como viven outros. Bueno, na parte deportiva, o fútbol, pues, os deportes nas universidades non teñen punto de comparación co que se practica aquí nas universidades en galegas e como se leva.
porque alí os americanos teñen esta visión conxunta da formación en mailo deporte e os méritos futbolísticos tamén traenlles becas académicas. Donde xoga este ano? Pois no North Grenville University, despois de estar en dúas temporadas as anteriores no Union. Esa non xoga de central, sino que xoga de pivote. E se vos interesa a entrevista, no Faro, penso que aquí te ido Faro, sí. Ah, no do Atlántico, aquí te ido Atlántico. E outra nova que anda pola prensa, falamos de lucha de MMA. Vigo xa ten unha campeona que é artista, ou artista así, fai artes marciales, Sara Vieitez, co que temos falado en algún momento, porque ela marchaba a vivir a Sevilla, que quería entrenar mellor, prosperar un pouco máis en este deporte. En fin, fai MMA. Isto é unha especie de lucha libre moi bestia. Está traducido por min e polos que ignoramos este deporte absolutamente. Bueno, pois levouse por decisión dividida o seu combate polo primeiro cinturón de peso palla feminino da promotora WOW no seu 32 evento numerado. E entón, na nova, contan un poquinho como foron os asaltos. Os dous primeiros foron de dominio absoluto dunha sueca que Sara resistiu e despois comeceu a crecer a partir da terceira ronda, moi apoiada polo público e facendo parece que valer o seu cardio. E o cuarto asalto mos pasou de ter o knockout nas súas mans e puso contra as cordas a esta sueca que chegou a negar coa cabeza dando a espalda a súa rival. Esta escandinava aguantou ata o final, pero Sara Vieitez, a viguesa, levou a victoria os puntos. Bueno, se queredes máis información, tamén aquí te ido Atlántico e ali hai unha foto de Sara que ten a cara mazada como un pulpo. O deporte será moi bo e todo o que queirades, pero a súa cara é un cuadro, ida a mirar a foto. Esa me contades. Está inflada por todos os lados. Eu pensei que tiña un algo protector, ou deben de telo, pero bueno, como é un campeonato importante, pois se mazan un pouco. Moi ben, vamos a escoitar unha canción e damos unha voltiña pola senda.

Bueno, pois é sempre así. Un creo que non ten. Se ten o pelo rizo, quere liso. Se o ten liso, quere rizo. Se vive na montaña, quere o mar. Se ten o mar, quere a casa na montaña. En fin, non nos damos contentado. Parece que os animales tampouco. Bueno, isto era The Orquesta Fantasma, dun disco que foi o segundo disco que sacou infantil. Primeiro era Fíos do Querer, moi bonitiño, que lle dedicou, pensou, o seu primeiro fillo, foi precioso. E este é do segundo disco, que é Aboar, que ten un montón de cancións relacionadas coa natureza e, bueno, o que lle gusta aos nenos pequenos, non? E os papás, cando son músicos e teñen familia, pois as composicións salenlle de xeito natural para os seus, para a súa prole, non? Vale, A Senda, despois do temporal de onte, saiu o sol. Así que pola cidade adiante, hoxe preséntanse unhas cousas moi interesantes. A ver, vai estar a filla de Paco de Lucía hoxe no Marco. Como se chama a filla de Paco de Lucía? Casilda Sánchez Varela. Ela é socióloga, xornalista e escritora e vai a facer unha charla que se titula así: A veces nadie. Como se aprende a habitar a soledad? Pois dende a súa propia experiencia vai a falar das distintos xeitos de vivir, a soidade e a posibilidade de transformar esta ausencia nun espacio habitable. E entón, a 8:00 PM tendes unha charla aí no Marco. E a cousa, por qué? Porque isto, claro, responde a unha crisis personal. Estou pensando, eu non sei. E cando a presentan así como a filla de Paco de Lucía, sabedes, non? Que ele estaba pola playa en México, ali tan tranquilamente, le di un patatús e adiós moi buenas. Como me decía unha vez unha persoa, sabes, Yoli, a partir dunha edad, sempre carpe diem, pero a partir dunha edad, carpe diem máis que nunca. Muy ben, outra presentación, vamos a ver, ata o Ateneo Atlántico, que é quen organiza esta presentación. O Ateneo Atlántico queda aí en Hernán Cortés. Presentan Crónicas da Barbarie, doutro xornalista, en este caso Antonio Somoza, que é membro do Ateneo, literario El Acebuche de Málaga. Está vinculada á Asociación contra o Silencio e o Esquecemento pola Recuperación da Memoria Histérica é o que lle dá aos membros, porque non lle reconocen ningos que están fusilados nas cunetas, en fin. E nada, vai a estar o autor e vai a ser presentado por Engracia Trillo. Pois aí tens unha cita ás 7:00 PM. E nunha librería que se chama Vigo de Papel, que queda por Lavadores, pola rúa Águia. Aí son estas rúas que teñen todas nombres de pásaros aí no Calvario, ¿no? Me acabo de ir completamente o callejero de Vigo, perdonademe, porque as rúas normalmente se agrupan, ¿no? por nombres de continentes, por nombres de persueiros, e aí no Calvario hai unhas cuantas relacionadas con nombres de aves. Bueno, pois na librería de papel, hoxe ás 7:00 PM tamén hai un encontro con María Nieto, que vai a presentar unha historia construída a partir da mitoloxía e das lendas galegas, cunha mirada un pouco máis moderna do que son as bruxas, vale, as meigas. Na obra, que hai un pouco de masia, de memoria e de xenealoxía feminina, para falar do poder, do medo, da liberdade. Bueno, con quen vai a estar acompañada a escritora? Con Elena Blumen. Pois si vos interesan as magas modernas, pois as magas modernas, das magas falaremos mañá, xa vos adianto. Pois, bueno, tens aí unha cita ás 7:00 PM.

Se o que vos gustan son as exposicións, podedes ir ata a Asociación Cultural Eva Meiroza, antigua Casa da Collona, Plaza do Abanico, na Ferrería, Casco Vello Alto. Aí hai unha exposición que se chama Irreversible, do artista Óscar Sánchez, que ele é poeta, pintor, fotógrafo, creador digital, en fin. Por primeira vez presenta unha selección da súa extensa obra, que se pode mirar de luns a venres pola tarde, de 4:30 a 8:30 da tarde, ata hoxe, remata hoxe. E un pouco máis vai a estar ata semana que ven a exposición que está na sala no piso segundo de a Fundación, frente á Casa das Artes, este edificio enorme. Aí o colectivo Alterarte pues reúne a unha veintena de artistas que o que propoñen é unha especie de encontro entre as artes plásticas e o cine. E entón, bueno, pues hai unha exposición aí moi diversa na que cada artista, bueno, recrea o que é para él o universo cinematográfico. Hai de todo, recordos, referencias, imaxes ao cine. Isto sempre me recorda o que fan na EMAO arredor dun tema os estudiantes de calquera das disciplinas que están ali, de coiro, de ubrivería, en fin. Esta tamén se visita de tarde, de 5:30 a 8:30, ata o 10 de octubre.

por último, outra exposición. Hai máis, pero recomendo así solamente estas. Na sala de exposicións do García Barbón, aquela pequeniña, onde poñen as fotografías da naturaleza, dos cando fan as de wildlife, de dos animales, que tiñan unha moi chula este verán, penso que foi, de animales así como moi cariñosos, para contar a maternidade dos animales e as crías e así. Bueno, pues en esta sala que ten un sofá revirado, encarnado, a sala é preciosa en sí, solo para pasear e estar un rato. A exposición que hai é a de Chema Madoz, A natureza das cousas, e ten 47 imaxes tomadas por este fotógrafo entre 1982 e o ano pasado. É unha oportunidade única para achegarse a este autor, o creador, que o que fai é pues, convertir coas imaxes das follas, das polas, das nubes, da madeira, das plantas, das flores, das pedras, universos. Fai asociacións como moi novedosas. Este é o que fan os nenos no cole agora cando fan arte coa natureza, non? Ou hai un montón de obradoiros agora tamén. Collen uns paus, collen os musgos, as landras, agora están todas no chan, hai un montón de follas, unha alfombra floral. Floral, non, máis ben de follas, co vento que... E crean cousas moi chulas. Vale, hasta... Ui, esta está hasta Saneiro, canto tempo. Pois hasta despois de Reis. Horario pola tarde de 5:30 a 8:30 da tarde e os sábados tamén pola mañán. De 11 a 2. Muy ben. Pois ala, vamos a escoitar unha cancionciña e logo piscina. Acuallín, poñedevos o gorro, chancletas tamén, bañador, todo o atrezo que necesita un para ir á piscina a nadar. Toda a ferramenta que van a utilizar os do acuallín, como se dice, espumas, corchos, panes, pelotas, pesas e demás, xa o ten a piscina en sí. A monitora nunha caixiña. A música tamén, porque a Guayín faise con música. Bueno, música maestro.

0: Bueno, pois estou aquí sentada no banco da piscina mirando para as viñas, que é unha paisaxe maravillosa porque dentro da piscina non vos podedes imaginar o calor que fai, que é un invernadoiro, que no inverno se debe de agradecer moito. Pero ahora no, Brown, pues si me falla así con la cabeza, Noé, que es como, no.
1: Morir.
0: Morir. Bueno, Noé, tienes a monitora de Aquagym, que da disciplina de aquí, bueno, das muitas que hay na natación.
2: Aquagym, máis ben, é unha ximnasia no auga, porque, pues, as idades que temos dos usuarios pola mañán, pues, é xente máis ben que o que ten que traballar, pues, a forza, a movilidade articular, non tanto o gran impacto que ten, pois a lo mejor que na auga ten menos impacto, pero bueno, ao final eles tamén teñen moitas limitacións, entón hai que adaptar un pouquiño o que hai as necesidades dos alumnos.
0: Pregunta, esta piscina cubre? ¿No das pé para facer aquallo?
2: Das pé en casi toda a piscina, ten un 20, un 75 e un 65.
0: E o aquallín, eu recordo, ten 20 anos de existencia en este país ou menos?
2: Eu creo que nos últimos anos o que fanse esas disciplinas básicas, pois buscamos unha alternativa pois máis divertida, que lle chame máis atención á xente, ou incluso adaptar el aquagym, que é un pouquiño máis, digamos, unha disciplina un pouquiño máis forte, pois adaptar a xente da terceira idade ou con limitacións para que poda tamén traballar bueno, auga, e non solo nadar.
0: Sí. E entón, como é unha rutina? Por exemplo, aquí vindes os martes e os xoves.
2: Sí.
0: Pola mañá e pola tarde tamén, o sea que hai unha amplitud de horarios terrible, quere dicir que hai un montón de xente que...
2: Hai listas de espera, sí, tenemos lista de espera dende que empezou.
0: Canta xente vai en cada cupo?
2: Pois, co COVID, a verdade que baixaron un pouco as ratios. É fenomenal para eles e para nós tamén, que podemos corrixir moito mellor. Eles, as clases son máis personalizadas, máis individualizadas. Pois agora estamos en unha ratio de 9-10.
0: E a rutina, ti te pos encima na orilla e vas que como se fuera aeróbico, como é?
2: Sí, a ver, hai moitas formas de traballar, vale? Podo facer traballo aeróbico, traballo de forza, traballo de movilidade articular, depende o que queras traballar na sesión, vale? Como calquer parte de sesión de calquer deporte ten a súa o seu quentamento, a súa parte principal e a súa volta a calma. No quentamento quentamos un pouquiño as articulacións, preparamos o corpo para empezar a rutina de forza, de o que queras traballar. Na parte principal adicamos exercicios específicos para os obxectivos que queres traballar e na volta a calma baixamos un poquito pulsacións e facemos estiramientos para prevenir lesións.
0: Con música, aquagym, ¿no?
2: Sempre. A música, digamos que é un pouco un soporte, podemos facelo tamén sen música, vale? Pero é un soporte que a xente pues, lle dá moita alegría, bueno, motiva, é motivante.
0: Se eleva a millor.
2: Sí, é motivante.
0: A ver, eu teño que decir que un día fixen unha clase de prueba, acabei rota.
2: Fun tamén profe de aeróbic. Que pasa? Eu que intento é date conta que aquí tamén traballamos nun ambiente moi extremo, vale? Nada que te moves, chorreas.
0: Claro.
2: Fai moito calor. Entón, pola nosa saúde, o que facemos é, se os alumnos teñen que repetir, imagínate, un exercicio de 12, 15 veces, ti o faz 3, 4, 5 como moito, para marcar o exercicio e logo máis ben corrixes, porque é moi importante o posicionamiento, o que o exercicio faise correctamente, senón o final non é efectivo. Vimos aquí a movernos, pero sin ningún objetivo, claro.
0: Eso é, por eso das clases de grupos pequenos, ¿no?
2: Eso es. Muy tanto máis pequeno, máis reducido o grupo, moito mellor, máis eficiente a clase.
0: E a clase de hoxe, por exemplo, que traballaste?
2: Pois mira, hoxe traballamos movilidade articular, un pouquiño de forza.
0: Ajá.
2: Sí, podemos tamén meter materiales, temos diferentes. Xa só traballando na auga, xa fai un pouquiño de resistencia, pero se lle metimos, por exemplo, churros grandes, vale? A parte da auga, se lle metes o churro, pois lle metes un pouquiño máis de resistencia na auga, vale? Pero sobre todo eso, fixemos movilidade articular e traballo de forza. Forza nas pernas e nos brazos, tren superior e tren inferior.
0: E outros obxetos que metedes a parte dos churros?
2: Pois mira, temos mancuernas flotantes, vale? Que o que che fan é unha resistencia a hora de empuxar a auga. Tamén temos mancuernas con peso, de medio kilo, un kilo. temos tamén uns discos, vale? Que según como se agarren, pois traballas unos grupos musculares o otros. ¿Qué más? Temos gomas, temos picas, temos, bueno, churros grandes, churros pequeños, pelotas. Que, claro, puedes trabajar con muchísimas cosas.
0: Sí, sí, sí. ¿Tablas de surf o tipo tablas pequeñas con chopanes?
2: No. Ah, bueno, no. Temos las tablas de natación, que también a veces las utilizamos, las tablas o los pool boys. Sí. Todo es adaptar o ejercicio que tes o material que tes.
0: Claro, ella me va elevando a mí a recordar esta sesión que foi infernal, porque nos puseron unha cousa desta coa que empezas a nadar.
2: A nadar, unha tabliña.
0: Unha tabliña apretada entre as pernas mentre movíamos os brazos.
2: Claro. Que pasa? Que se non tes unha boa...
0: musculatura.
2: Máis que musculatura... Non é tanto a musculatura, senón a habilidade que ti teñas dentro da auga. Que ti sepas manter a posición, date conta que na auga, o auga faiche flotar. Sí. Se ti non... posos músculos duros, ti flotas para arriba. Todos flotamos, aunque creamos que no. Flotamos todos. Entón, a veces, hai que mantener moi ben a zona core para mantener a posición vertical na auga e os pés apoiados no chan. Porque o que soe pasar é que os pés van para arriba, ¿verdad? Eso é moito traballo de core. Vale, o que mantén os pés na auga non é facer tanta forza nos pés, senón mantener... o core ben duriño, aí ben apretado.
0: Para que non nos estés coitando, non se pope o core, é a zona
2: abdominal. Zona abdominal e lumbar, colla zona abdominal e lumbar. Bueno, aquí levo máis de 25 anos, a xente, polo que ven máis ben, problemas de espalda, problemas de cadeira e de rodillas. É o que máis traballiños nos dá. Entón, claro, xa só para mantener a posición fora da auga, hai que ter unha boa... un bo traballo abdominal e lumbar, senón logo veñen os dores, as dobreces da espalda e esas cousas.
0: Pois hasta queres comentar algo máis do aquagym?
2: Nada máis, que é unha actividade que, bueno, que sirve para todo o mundo, para gente maior, gente joven, depende como se haga, e nada, que se anime todo el mundo a venir a...
0: Aunque haya lista de espera, habrá máis monitores,
2: sí,
0: que traer.
2: Esperemos que exactamente, hay que hablar con caballero para que nos abra...
0: ¿Otra piscina? ¿Otra calle?
2: Piscina o más sesiones a lo largo del día.
0: Ah, también. Muy bien, pues nada.
2: ¿Van por ahí?
0: Sí, van por... ¿Son estos?
2: Sí,
0: ¿qué?
2: Son estos.
0: Porque paramos aquí, vamos a buscar los incautos. ¿Son estos tres solo?
2: Sí, Fito.
1: A mí también.
0: ¿A
1: tú
0: crees que
1: yo soy muy mentiroso, ¿eh?
0: No, sos habituales do aquagym. ¿Por qué vos metes estés en aquagym? A ver.
3: Porque estamos muy maliños.
1: Sí.
0: ¿Maliños de qué?
3: De lo nuestro.
4: Estamos malos, donosos.
0: Vale.
3: La espalda, yo de la espalda.
0: Bueno.
3: Y estoy muy contento.
0: ¿Sí?
3: Sí.
0: ¿Desde cando probaste ese aquagym? ¿Quién vos invitó a probarlo?
3: A mí me invitó un médico.
4: A mí una mujer que me comió la cabeza. Sí, estoy agradecido, porque
0: ¿sí?
4: Sí,
3: porque la chica también tiene mucho que ver,
4: Sí, está culpable de todo.
0: A monitora, claro, a monitora. Pero a ver, fai vos traballar moito, ¿no?
3: No, lo justo. Lo justo para estar bien,
0: sí.
3: Para pasar de día a día. Vamos, nosotros vamos día a día.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo levades en Aquagym?
3: Muito. ¿Cuánto llevamos?
2: Conmigo se levan 6 temporadas, ¿sá? Esta é a 6ª temporada que empezamos.
4: Sí, por lo menos.
2: Desde 2020.
4: Ti levas un máis.
5: Ti
4: levas un máis.
5: Desde esta clase levo 2 anos.
0: 2 anos, ¿eh? Gústache.
5: Sí, aprendí bastante.
3: Es un poco vago, pero
4: va tirando.
0: A ver, espera, explicarme en qué vos favorece o aquagym.
4: A mí, eu antes, aparte de pesar máis, teño problemas de asma e tal, eu tiña pouca capacidade pulmonar. Ahora, coño, ahora xa casi cruzo a mitad da piscina, ou máis. Na mitad da piscina mergullando, Este home igual.
0: Sí.
3: Bueno, estamos probando.
0: Estás probando.
3: Estamos en pruebas.
0: Pois pues nada.
3: Pero bueno,
4: vamos moito,
5: A mí mándame facer fora, subir, hai unhas colchonetas, e facer...
4: ao podio, subes ao podio.
5: Subir as pernas... así
2: sube o escalón, ¿no?
5: Sí.
2: Escalón e baixa.
5: Sí.
0: Y eso traballa un pouco.
5: Sí.
2: Pero que ele fai moito traballo fora da auga. Ele traballa con outra monitora e fai moito traballo fora da auga, que tamén lle ven ben.
0: Muy ben. Pois nada, ala, agora xa tendes...
3: Claro, queiras, estamos aquí,
0: Estás aquí, martes e jueves, hasta ahora. Eu vou mirar a vosa progresión,
4: As cervezas as podes dejar aí para outro día,
0: Gracias.
1: Levo 16 años aquí metida.
6: ¿Na piscina?
1: Na piscina.
6: Pero Aguallín no leva 16.
1: Aguallín, claro, tuvimos paradas en la pandemia. Sacando foi da pandemia, xa levaba 2 ou 3 anos metida aí.
6: Por que te meteches na piscina?
1: Porque me obligaron.
6: ¿Quién?
1: A miña fillas, que eu non sabía nadar, e tiñalle moito medo. Tiñalle moito medo. E costoume como uns 3 anos o soltarme, que non me soltei da noite para mañán. Pero ahora estou moi agradecida, porque é a farmacia máis boa que teño.
6: Ai, sí?
1: Para min, sí. Tenho 81 anos, que non teño 2 días.
6: Sí, sí. O sea, que aprendeches a nadar aos 65.
1: Aos 65, vim pa aquí.
6: Fíjate. Ahora nadas que? A ver, nadas pa diante, pa atrás?
1: Nada o meu aire.
6: Ah, vale.
1: Nada o meu aire, Juan. Me dai pa diante que pa atrás, pero o meu aire sin correr que non vou a ningún maratón.
6: Aquallín, que te aporta?
1: Ai, moito. Moito. Eu estou moi ágil gracias a isto, eh? Eu estou moi activa. Que non é solo aquí, que traballo moito na casa, traballo a finca toda e toda a base de lejón. Así
6: ese
1: que...
6: Esa é a mellor
1: así que non mires que, pero eu estou encantada.
6: Sí.
1: Estou encantada, sí, sí.
6: Bueno,
1: sí.
6: Que colocaran a piscina aquí foi vos un
1: mira,
6: favor.
1: Eu perdo, e dicía vos a un, eu creo que son a que teño máis, que me xa me dar un programa de puntuación, porque eu perdo natación o imprescindible.
6: Ah,
1: pero se non... Estou aquí continuamente.
6: Bueno,
1: continuamente.
6: Pois agora vas para casa feliz.
1: Eu son das persoas que non a isto solo. Eu vou a moitos cursos que dan ali na asociación, eu cando me anoto para ir. Non é anotarme vos mañán, non. Anótame para ir.
6: Te comprometes.
1: Sí, sí.
6: Moi ben.
1: Bueno,
6: gracias. Quen ves sendo? A ver, saludos veciños.
1: Eu son Alba Fernández, de Castrelos,
6: Ah, pensei que eras de Valladolid.
1: No, no, son de Castrelos, e veño bueno. Aquí, así que mira.
6: Ah, pois.
1: Pues. O esfuerzo doble.
6: Chao.
1: Déjote ver.
6: Veña, chao, chao, gracias.

0: Teño un invitado que resulta que me ven con apuros porque ten ao Google da casa que quere saber de él. E me parece moi bien. O que non me parece ben é que non este aquí. Falamos de Caseiro, que é o Google da casa. Quen está aquí no tenderete por segunda vez é Diego Pérez. Uh-huh. Diego Pérez, moi boas.
1: Hola, que tal? Boas.
0: Eu estou moi encantada. Te miro en que? En un tramo de 2 meses?
1: Sí, sí, estou aquí on fire, publicando sí, a tope.
0: Sí. Bueno, antes contigo falamos da Enciclopedia da Rondalla, se usa a titulei así, eh?
1: Sí, é máis xente, sí. lle deu ese nome, sí, sí.
0: Sí, é un libro maravilloso para conocer as rondallas, agora que empezan a ensayar e van a salir dentro de nada.
1: Sí, sí, exacto. Sí. Estamos aí xa funcionando, sí. Todas.
0: Ah, claro, que este señor é o que dirige os abanderos en Benbrive, non me acordaba.
1: No, eu dirigín en Benbrive e agora, bueno, son polifacético, poliinstrumental, sí. E este ano vou a dirixir os abanderados en Pesegueiro.
0: Ah, te cambias de concello.
1: De puesto e de concello e de todo.
0: Bueno, pues nada, está ben, ali, formando outras escuelas de abanderados. Vale, uh-huh. Do que imos a falar agora é da historia olvidada, a historia esquecida de Benbrive.
1: Correcto.
0: Sí, hai moito, moito, moito tempo que debía de ser cando ti andabas a investigar nesta historia, saliu en prensa, alguén ven a falar da aldea que está por riba dos Ramallos.
1: Correcto, sí, sí, aldea da Fraga. Onte estivemos ali, co lanzamiento deste libro fixen como varias programacións, ¿no? Así, sí. Bueno, para dar coñecemento, salida ao libro e tal. Onte mismo fixemos unha andaina, viñeron, sí, como 40 personas. Expliquei cousas que hai no Monte de Benbrive, e a máis especial de largo é a aldea da Fraga,
0: sí,
1: que era un barrio xa desde a Idade Media, un barrio onde viviron 5 familias más ou menos, en medio do monte está. A principios do século XX deixou de estar habitada, e moita xente de Benbrive ten os orixes nesa aldea. O meu apellido Pérez ven desa aldea.
0: Ah,
1: e hoxe, sí? Está totalmente en ruínas. Sí, sí.
0: Sí, hoxe nada, hai musgo alrededor das pedras.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Paredes, mírase moi pouquiño, claro, está a monte.
0: Uh-huh. ¿Esto quere decir que os bisabuelos teus?
1: O meu tatarabuelo Pérez naceu ali, nese poblado. Sí, sí.
0: Qué interesante, ti, que cando paseas por ali, que sintes?
1: Pois a verdad, o digo no libro, é un lugar moi especial. E onte vi xente que descendiente dali, nietos e bisnietos de xente que viviu ali, incluso unha señora chegou a emocionarse porque era a primeira vez na súa vida que estaba na Fraga, e escuitar a sus abuelos da Fraga e tal. E me dice: Diego, veño a esta ruta guiada para que me expliques e me leves a Fraga, que nunca estuve. Entonces, pisando ali as casas, contando as historias que descubrín e que recopilei, non?
0: Sí.
1: A señora emocionouse porque todo aquí lo que lle contaron os seus abuelos, sí, lo estaba vivindo no sitio propio onde ocurrira, non? Entonces, un sitio moi especial, eu sinto unha enerxía moi especial. E teño amigos que son descendientes de alí, e tamén hai unha enerxía nese sitio.
0: Sí, pero 5 familias non é tanta xente, non?
1: Non, bueno, serían en torno a 20, 25 personas. No momento máis álxido, século XVII, falamos de 1750 a 1800, o momento de máis población alí, bueno, 5 familias, eran 5 casas, 5 familias, pero que... É que tens que mirar o sitio e dices, como podían vivir aquí? É o medio do monte, sí, ladeira norte, pega o frío...
0: É oscuro...
1: É oscuro. De feito, facían xeo. Miña tía abuela Olidia me decía: Diego, ali, cando nevaba, collíamos a neve e facíamos xeo,
0: sí,
1: e de noite os homes o levaban o puerto para a primeira hora da mañán vender ese xeo, non? Entón, é unha historia que dices tú, bueno, nos Ancares ou,
0: sí, sí,
1: ou no Courel, no, en Benbrive.
0: Ostra, terra de ben vivir, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Esto ben... di Marcos Castro.
1: Sí, sí, sí, sí. Vende, hai un capítulo que é a toponimia tamén,
0: sí.
1: O Benbrive procede do nome latín bene vivere. Entonces, na toponimia a fala da xente co paso dos anos, pois cada un lle vai dando o seu, entonces foi derivando a Benbrive o nome.
0: Muy ben. Benbrive, por que ten tantas maceiras? Festa da Sidra acaba de ser.
1: Sí, foi este fin de semana, fai dous fines de semana, foi a Festa dos Ramallos,
0: tamén.
1: Que teño que decir que, bueno, estou hai unha nova xunta directiva, digamos,
0: sí,
1: da festa, estou nela, lle demos aí un
0: revival.
1: Sí, un revival total, bueno, foi un éxito, como un pequeno pasiño de facer mellores cousas, bueno, ¿no? Sempre se aprende, sempre tivemos fallos, pero sempre con ánimo de mellorar. Bueno, sí.
0: Dous días de festa.
1: Dous días, que facía anos que non había dous días de festa. Hubo sábado, empezamos coas cucañas, que eu lembro de pequeno facer as cucañas ali.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, bueno, eu xa teño 46 anos.
0: Pero... Bueno, pues estamos na mesma quinta. ¿Tú sabes o que recordo eu desa festa dos ramallos?
1: Okay.
0: Porque a miña tía de Bembrive, de Mourelle. Entón, claro, había que ir aos ramallos. Entón, había que buscar un sitio ali no medio do monte para poñer o tableiro ou a mesa e comer. Levábamos a hamaca.
1: Volveu a ver xente no monte comendo.
0: Ah, sí, sí. Pero que leva, o que recordo eu non era donde buscar o sitio donde colocar a hamaca, sí, para pasar a tarde, porque, claro, despois pa un neno é un aburrimiento. E do maior o pasa ben porque conversa e tal, e saluda uns e outros, pero non é o que quere correr, saltar, tal. Levar a ola de cocido, porque sí, o ramallo sí se levaba cocido. Entón facíamos o cocido na casa, íbamos coa tarteira encarnada.
1: Sí, eso era, vale. Aparte hai moitísimas fotos, porque era unha festa de reunión familiar. Eu recordo de neno, pues, ir ás cucañas, o xogo típico da fariña, de levar a cuchara na boca co huevo. Pois este ano a recuperamos, foi un éxito, hubo como 50 nenos. Sí, sí, foi unha pasada, moi bonito.
0: Que chulo.
1: En o libro falo da orixen da capilla de San Cipriano.
0: Ah, sí?
1: Que hai unha visita do obispo, antiguamente facían, supoño que ahora tamén, visitas obispales,
0: sí,
1: as parroquias, para mirar pues, os bienes que que tiña a iglesia, ¿no? Pues, hai tantas... tantas hornacinas, bueno, todo, facer un inventario, non? En o 1529 xa sale a capilla de San Cipriano, e pon, común de la parroquia, era unha capela do pueblo,
0: sí, sí,
1: xa no 1529. E a festa como tal xa sale unha noticia na prensa en 1929.
0: O sea, ten máis de 100 anos, bueno, 100 anos para atrás que está recollido, que se sepa.
1: Sí, dentro, sí, de 2 anos faríamos 100 anos da festa acreditada, que seguramente vende atrás, porque na noticia do ano 29 dice que xa era unha festa de moita, viña moita xente, viña a banda de música de Redondela, pon que, bueno, vienen los autobuses de línea con las gentes de la ciudad de Vigo, paran en el barrio de Mourelle y suben andando las gentes por el monte.
0: Por arriba, los ríos de Fonso, para arriba, ahora sí, ¿no? Sí, vamos, sí, cocan tan tranquilamente, pero en aquelas hay que mirarse, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Y qué ven, Bembrive? Porque ahora tú me estás levando San Blas también, que a xente viña en marea ao San Blas.
1: Exacto, ahí, o sea, todo mundo sabemos do San Blas y tal. Pues eu, no libro falo da orixe. A orixe do San Blas era unha capela de San Blas, que había no barrio de Miraflores. ¿E por qué a capela de San Blas? Porque había unha familia hidalga, unha familia bien, de orixes de nobleza, era un militar, don Pedro de Puga Novoa Barcelar, e a súa muller, María de Ulloa Villamarín, pues se casaron e fixeron unha casa en Bembrive, en 1667 fundaron a capilla de San Blas. Entonces, nesas épocas, pues, no día de San Blas, o patrono da casa, pues, facía unha comida e invitaban, pues, supoño, os amigos e tal. E, bueno, pouco a pouco tamén foi a xente do pueblo un pouco participando dela, sí, non? Que pasa? Que esa capilla desapareceu porque a familia que a sustentaba foi se diluindo, non? Perdeu esa nobleza, foi se diluindo enlazando co pueblo llano, entón perdeu a importancia. Non podían manter a capilla, esa no 1750 a capilla está arruinada. E o obispo manda que as imaxes de San Blas pasen á iglesia parroquial. Entón, a partir dese momento, entendo eu que esa pasa a ser unha festa bueno, do pueblo.
0: Sí, sí.
1: E chega a nos como chega que unha festaza.
0: Sí, sí, bueno. Unha festaza. A festa furanchera por autonomía aquí. Sí, sí, sí, sí, una entonces... vez le veía a un de Orense y quedó alucinado. No me lo puedo creer, pues sí.
1: Sí, sí, sí. San Blas, como digo, San Blas, fiesta nacional. O sea,
0: sí, sí.
1: Tremendo.
0: Hombre, tengo anécdotas. No me preguntaches a mí en panchera, gente de vea de que iba hasta lío, hasta tarabuelos que iban hasta.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿cómo te documentas tú para toda esta historia?
1: Bueno, yo empecé a recopilar información cuando yo fixe a miña árbore xenalóxica, cando tiña 20 anos, 21 anos, bueno, coincidiu que tiven tempo e digo, vou facer a miña árbole xenalóxica. Para eso hai que ir aos archivos, o archivo diocesano de Tui, que é onde están os libros de bautismos, matrimonios e defuncións, e aí se fai a árbore xenalóxica. Logo, se vas ao archivo provincial de Pontevedra, podes contrastar os datos e averiguar que era cada un deses personaxes, que oficio tiña, onde vivía, gracias ao catastro do Marqués da Ensenada, que é un documento tremendo do 1752, que se fixo unha recopilación do, de todas as riquezas do pueblo, pero para que? Para cobrarlle.
0: Claro.
1: Entonces este home ten o campo de non sei que con tantos ferrados, o campo de non sei quanto con...
0: Que sería como a hacienda,
1: total,
0: pero da época.
1: Claro, da época. E con todo iso, pois fixen a mina árboles enalóxica, está fantásticamente exposta no salón da miña casa.
0: Hasta que xeración chegaches ou hasta que ano?
1: En todas as xeracións cheguei hasta 1700. En unha delas que había hidalguía subín polos Godoy, bueno, moi arriba, no ano 1100, os Godoy entroncan con Alfonso IX, rei de León. O sea que todos os Godoy, eu teño un cachiño de Godoy, temos un 0,0001%
0: de nobleza.
1: De nobleza e de reino, de reis.
0: Bueno, eso es unha pedanía, algo vos queda.
1: Sí, bueno, cosa, es unha anécdota, ¿no?
0: Sí.
1: Pero nese período, sí, empecé a toparme con documentos de Bembrive que contaban cousas sorprendentes, que eu descoñecía, ¿no? Personaxes, hai moitos personaxes naturales da parroquia que chegaron a ser moi importantes no seu momento, e que está totalmente descoñecido. Por exemplo, hubo unha familia Oscea. Hoxe en día siguen habendo Cea na parroquia de Bembrive, nos alrededores, non? Pois esta familia Cea chegou a Bembrive no 1700 e pouco, e os seus fillos, a primeira xeración, cursaron estudios na Universidade de Santiago. Un deles, don Carlos Jacinto de Cea, foi abogado da Real Audiencia de Galicia, chegou a ser corregidor en Calahorra. Claro, digo, ostras, isto é super interesante. Entonces empecé a recopilar información e dixen, bueno, algún día escribiré un libro, ¿no?, da historia. E aí nos archivos, recopilando información, e sí que é certo que no ano 2003, máis ou menos, surgiu aí unha idea cunha amiga, veciña de Beade, Luz Abalde. Fixemos unha recollida pola parroquia a xente maior. Toda a xente maior que así que mirábamos que podía saber, a entrevistamos. Preguntando de todo. E quedaron esas entrevistas anotadas, non? E fixe unha transcripción e tal. Estes últimos anos, porque é un período largo de investigación, que foron como 20 anos, no medio hubo un impasse, un parón, dixo, bueno... Vamos a...
0: Máis vida que isto.
1: Exacto.
0: Bien,
1: vamos a... Estes últimos tres anos dixen, bueno, vou a sacar o libro. Entonces, a hora de facer o relato e de redactar o texto, tirei dos documentos para construir o relato. A última pincelada, no último momento, eran eses testimonios que dan fe de voz, literalmente, os poño entrecomillado, porque mo dixeron literal, dando fe do que decían os documentos antiguos, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces fai un relato moi moi cercano, moi fácil de ler.
0: Sí, de feito na presentación do libro na festa da Sidra había quen estaba? Non había caixas suficientes de Sidra para traer na casa. No. Estuvo quen?
1: Na festa do Ramallos,
0: estuvo no sé que do Cacheno, este señor que conoce moi bien.
1: Sí, a primeira fecha que puxen no programa este que me inventei eu foi na Romería dos Ramallos.
0: Sí.
1: Aí estuvo unha nieta dun bembrivés que emigrou a Argentina en 1904, máis ou menos, e coa súa muller foron para lá, por sur de Buenos Aires, a 200 kilómetros, e donde non había nada,

0: árboles en analógica, atopeille primas, entonces ahora ten, xa é a terceira vez que viaxe aquí. Ela quería estar na presentación do libro, dice, eu teño que estar na presentación do libro que fala do meu abuelo, porque eu a historia do seu abuelo está no libro, é unha historia potente, que un Benbrivés sí. funde un pueblo que hoxe é unha villa de moitísimos habitantes, non? Ese foi o primeiro día, o que foi na festa dos Ramallos. Este sábado pasado foi como a presentación máis sosegada, máis tranquila, máis de sentar, falar e tal. E foi no Centro Cultural Helios, viñeron bastantes veciños de Benbrive interesados polo tema. Para non estar eu ali falando unha hora, dando un monólogo, invitei a Richard do Cacheno, que é un veciño dali de Benbrive, que é un... Eu chamo un trovador, porque un trovador conta historias. Conta historias de, da parroquia, de que lle contaron, e o conta moi ben. Entón, bueno, para dar un pouco... Como foi el tamén un informante, pues para que o dixera da súa propia voz. E tamén invitei a un arqueólogo que me axudou a intentar buscar un castro, porque é unha documentación antigua, me salía un castro no Monte da Fraga.
1: Ah...
0: O Casal da Fraga, cando no texto delimita o contorno, dice, e limita al norte coas pedras do castro. Digo, ostra, que va a haber un castro aquí e ninguén o sabe, ainda vou a descubrir un castro. Entonces digo, xa. Necesito un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo, por favor.
1: E un satélite, porque sí, ahora sí, miran sí. todo, con non fai falta...
0: É verdade, eu non o sabía, sí, me dixo sí. unha aplicación e tal... E ao final, nada, pateamos por ali, miramos pola aplicación de satélite e tal, e non hai castro ningún. Que pasa? Que sí que hai mámoas, moitas mámoas, son dolmens, elementos funerarios do neolítico, e as pedras afloran, eran unhas estruturas moi complexas de pedras e tal, e aí, xusto nesa zona donde o documento dice as pedras do castro, eu ubico esa zona donde están as mámoas das xunqueiras. E hai unha delas que era moi llamativa, xa non está, está destruída, pero eu teño fotos e salían as pedras da terra, salían unhas...
1: Sí, sí. Emergen, claro.
0: Claro, entón os antiguos dirían, no, debe ser un castro, non? Entón por eso lle chamaban as pedras do castro, entón o castro fantasma que non existe.
1: Bueno, como se dice, pues not fake, como se dice, non é... Ahora no me sale la palabra.
0: Sí.
1: Pero hay una lenda que no existe, o por lo menos ahora testiguas con datos que parece.
0: Sí, claro,
1: parece
0: sí, hay,
1: que...
0: como buen investigador hay que contrastar todos esos datos, ¿no?
1: Eso, el rigor en el dato.
0: Por
1: bien.
0: Ejemplo, contrastar datos e historia, así, historieta chula. Hay una parte do libro que falo das minas de Champintiel.
1: Ah, sí.
0: Que os bellos falaban, ¿no? As minas de Champintiel, claro. Aquí lo parecía, eu de neno decía, esto é as minas do rei Salomón, ¿no? Era como algo muy mítico y tal. ¿Qué son as minas de Champintiel? Son unhas galerías de agua que foron están excavadas no monte, están no monte, para extraer agua que estuvo dirixida e sigue estando canalizada para Vigo, no depósito do Castro, para uso de consumo humano. Quere decir isto, as primeiras aguas de consumo humano de uso público de Vigo veñen do monte de Benbrive. O depósito está no Castro e veñen todas desde lá. Como
1: pero desde que parte de Benbrive localiza
0: desde todo o monte, hai un plano no libro que me levou vale. bastante tempo facer todo o monte
1: a buscalo porque o teño por aquí aberto polo índice en algún momento, non te preocupes, vete e fala bebe agua
0: está
1: tamén
0: está no capítulo 9 capítulo
1: Jesús, porque, claro, ahora tú esto como...
0: xa o teño memorizado, claro. Entonces, resulta que eu atopei o motivo sí. desas minas, non? Porque sí. o ingeniero que diseñou o primeiro proxecto era Vicente Charpentier. Dúas páxinas máis pa diante tes... Sí.
1: Que control.
0: Claro.
1: Bueno, pero esto me puedo entreter por aquí moito. Hai moitos gráficos e moitas
0: sí,
1: fotos.
0: Sí,
1: moitos...
0: é moi fácil de ler. Entonces dixen, vale, pois xa sei a orixen deste topónimo de as minas de Champintier, non? Entón eran unhas galerías que están excavadas na roca.
1: Sí.
0: Consultando a prensa do momento, dice, no, más de 200 trabajadores fueron quien de excavar las minas de agua que tienen más de 300 metros de longitud. Eu dixen, ostras, pero como que más de 300 metros de longitud? Esto hay que comprobarlo.
1: En traches, no túnel.
0: Claro, chameños amigos, veña, vamos, de expedición.
1: Pusemos linterna.
0: Botas de agua, linterna, atopei as bocas, porque hay 7 bocas de mina, entramos por elas. Entonces, nada, teñen 30 metros como muito.
1: ¿Qué pasa? Se lle escolou un cero.
0: No, pero eu entendo que eso foi unha obra que tuvo moita inversión pública, entonces entendo que para justificar un pouco esa inversión e que o pueblo dixera, bueno, sí que é necesario tanta inversión de cartos, non? Pues

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos.
0: Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan no termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar, ou sexa, justamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro.
1: Xa era hora, crin que nunca ías calar. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de co motivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos.
0: Os que non fai falla mandarlles calar é os mimos. Eses actores que utilizan tan só a sexualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como alouminhos. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos alouminhos ao can.
1: E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos alouminhos. Até a próxima! A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
3: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve a estar boa.
2: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
3: Teño unha idea. Por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero a masia da radio, xa sabedes.
4: O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
5: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos, aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vós podedes dicir o mesmo.
6: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
2: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión co máis alá estáse debilitando. Espero que non se enfade ninguén.

0: Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar.
1: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
0: Un fallo? Onde?
1: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
0: E por qué? Existe algunha norma?
1: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
0: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
1: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma. Por exemplo, é tan alto, coma ti.
0: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
1: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
0: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
1: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos como queiramos.
0: Será como queiramos.
1: Vaya, aprendiches rápido.

0: E benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas! Pero non, non é el oumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dis algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Sí, ti sí.
3: Que non?
2: El sí, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis ca outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh!

0: fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
1: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista.
2: Oh!
1: Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
3: Eu, que o sair ría só, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
1: Certo, xa o tes. A palabra é verba. Habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Hasta próxima!
4: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
5: Bueno, se cadra.
4: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
5: Hombre,
4: se cadra.
5: É que depende.
4: É de que vai depender?
5: Pois é porque dixen que...

Ola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical, que é excelente. Veña, forza.

Para min, un día que aprendo algo da música é un día ben empleado. É un destes días lín deste violín noruego, o Hardingfele, que vimos de escoitar, que ten a característica que se tocan 4 cordas co arco, máis ten 4 ou 5 polo baixo que vibran por simpatía. É que dan ao instrumento unha sonoridade moi especial. A peza que vimos de escoitar é de Sarah Jane Summers, do seu disco Echo Stand. E imos agora con Phoebe Bridgers, ven de publicar Los Weekends. Phoebe era das que quería escoitar unha vez que funa o BBK Live, e foi imposible polo ruido ambiente. Que puto desastre de festival. Agora escoitamos nesta I Can't Wait.

de Chicharrón xa escoitamos tema de seu novo LP Temporal. Hoxe escollín 175 anos ao teu lado.

Il ya publica o seu álbum número 50, e o chamase con Song, e segundo coa banda de Chrome Hearts. Xa sabedes que Neil forma parte da miña Santísima Trinidade, que son 5, pero estaría se aínda foran só 3. Aímos, Neil, día a día.

dende fai máis de 15 anos, a Wild Classical Music Ensemble fun desarrollando unha música libre, cruda e profunda, contando con músicos con diversas discapacidades. Agora xuntáronse co trío chamado Four Nets e do seu traballo imos escoitar The Choice of Tour de Moi.

Mentre estaba a semana pasada facendo unha porción do camiño, lin que Catherine Ringer, a voz do Rita Mizuko, morreu aos 68 anos. Os Rita foron un dos grupos que máis me sorprenderon durante a miña estancia en París nos primeiros 90. Imos escoitar o seu Tube, como din por alá os éxitos, chamado Se Comsa.

Agora imos coa belga Muriel Dallier, que xunto a Llama Orquestra presenta o álbum Chic et Pas Cher, do que imos escoitar esta Tranquil Pena.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Cómpre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal e como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura ADEGA, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba d'Umia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecologista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Vega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidamos vos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Davis.

valkoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos caen.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este Expert a Valladares de miércoles. Nada, os esa luz o sol. estamos como podemos, ¿no? Que vendaval onte, ¿no? Bueno, pues después de lo temporal, siempre venga calma. Traemos que, pues como todos los miércoles, traemos un experta. No que falamos algo de deportes. Vale, pues o deporte do que imos a falar hoxe está aquí ben ao lado. Pois nada, o paseo é moi cerca. Imos ata onte. Fun ata a piscina. Na piscina pues, ten un mare magnum de xente. De todas as cidades pasan por aí. Desde os pequeniños que se miran moito pola tarde, o fin de semana tamén, o sábado pola mañán, por exemplo. Xente moi maior que ven a nadar por libre, xente que vai a traballar. Antes de ir a traballar ven pola piscina, ou ao revés, a noitiña. En outubro, o seu último de setembro, pois este fin de semana xa empezan as de natación sincronizada das escolas deportivas do concello. O fin de semana penso que veñen o sábado pola mañán e máis pola tarde. Bueno, e entre as outras actividades que hai, bueno, natación con monitores, tamén está o aquagym. Eu pensei que xa morrera, pero non, ainda hai quen lle gusta vir a nadar, refacer unha especie de aeróbic na piscina. Así que, bueno, pues nada, botei un palique con que co grupo da mañán que ven os martes e máis os xoves, porque logo tamén hai un par de grupos pola tarde, e conversamos un ratiño con algúns que veñen a practicar aquagym e coa monitora, con Noé tamén, para que nos conte, bueno, que rutinas fan e como as adapta, depende de que grupo de idades. E desde cando hai aquagym aquí en Valladares, desde cando, vos sabedelo, pois esperada que o conte Noé. Despois desta piscina de Valladares pasamos, saltamos Beade e chegamos a Bembrive. Imos a escoitar a historia de Bembrive, a historia esquecida, a historia olvidada. É un libro da historia local, porque a historia das parroquias está un pouco por contar, ¿no? Hai moita tradición oral e queda aí na tradición oral, pero pouca documentación. Bueno, entón, por exemplo, en Matamá, Marcos Alonso dedicouse a escribir a historia dos canteiros de Matamá, a historia de Matamá, un traballo incente porque era unha historia labrega, e xunto con Julio Fernández Pintos, pois anduveron polos arquivos, os arquivos que teñen, os máis antigos teñen unha letriña que, como decía Julio, paralela, pois un case fai virguerías, non? Porque, bueno, como escribíamos escribanos naquela época, pois, e a sintaxis, que non é a mesma, a gramática, en fin, traballo incente. Entón, os poucos, uns van tirando de outros e acabase por facer a historia das parroquias. Bueno, pois a siguiente, tamén se fixa a dos concellos de Vigo, esta, pero hai moito, moito, recordo un libro amarillo gordo. Bueno, xa vos lo contarei ao longo do programa, si me sae. Era un señor de Teis que viñera por aquí a contarnos o potente que fora Teis, non? Bien, que tiña sociedade agrícola, en fin. Que vamos a Bembrive. Vamos a falar con Diego Pérez. A moitos vos ten que sonar porque tamén fixo a Enciclopedia das Rondallas, que así como se chama popularmente a un libriño onde recolle pois as rondallas que hubo pola provincia de Pontevedra, porque é un fenómeno moi local de aquí da costa, máis ben de Pontevedra para baixo, ¿no? Hacia Redondela, Souto Maior e hasta Guardia, ¿no? Por aquí. Que tiña que dicir eu? Ah, sí, que ten outro nombre. Recolle todas as rondallas, as que hai, as que houbo, as que tuveron fluctuacións, en fin, historia dos abanderados, dos trases, unha cosa moi completa. Bien, que atopades aquí no fondo local da biblioteca do Centro Veciñal de Valladares, adianto. Pois nada, con Diego falamos longo e tendido. Estes fines de semana pasados, que foi a festa da Sidra e máis os Ramallos, anduveron tamén contando historias deste libro con personaxes tamén da parroquia que aportan. Fixeron un roteiro pola fraga de unha aldea que se lle chaman a Fraga, que está un pouco máis arriba dos Ramallos, que, bueno, tivo vida hasta non hai moito. Pouco máis. Música, noticias, que vos parece?

Pois falamos de Consemar, que se vai a celebrar 2, 6 ou 8 de outubro. Está aí as portas, a semana que ven un montón de coches pola cidade, un montón de estranxeiros pola cidade, un montón de xente facendo negocios tamén. E moitas novas relacionadas co peixe nestas seccións que trae a prensa especiais sobre Consemar. Así que vamos a contar algunha cousa curiosa. Pois vai a recibir Consemar 10 das maiores compañías pesqueiras do mundo. E conta un pouco de algunha delas. Ata o pasado 1 de marzo, a maior comercializadora mundial de produtos da pesca chamábase Maruha Nichiro, que foi o resultado de unha unión hai dúas décadas de dous emporios xaponeses con máis dun século de trayectoria na industria. Maruha e Nichiro. Non desapareceron nin se integraron en outra corporación, senón que cambiaron o seu nombre a Umios, unha decisión que en Europa supuso rebautizar a súa filial europea Seafood Connection como Umios Food Europe. Claro, todas estas teñen filiales. Me recordo cando falamos, falando dos xaponeses, os que fan estes fileteados de salmón, de salmón non, de atún, que comemos cando comemos o sushi, temos o jengibre e esta outra historia, que fan aí nunha nave en Porriño. E era unha empresa, é unha empresa con moita trayectoria en Xapón, e para entrar en Europa, con todos os problemas que tiñan de legais, de sanidade, de etiquetado, non sei cuantos máis, decidiron montar pois unha base en Europa. E eles iron Vigo, bueno, máis ben Porriño, e desde aquí distribuyen para toda Europa, e é así máis fácil. Non me acordo agora como se chama a empresa. O único que recordo é que o xaponesco que falamos tiña un acento tan galego, e falaban galego, creo, hasta cando nos contou toda esta historia. Bueno, pues esta empresa vai a estar presente nesta 27 edición de Consemar. Se están montando stands aí en Coto Grande. Tamén vai a estar outra xaponesa moi grande, Nisui, representada a través da viguesa Europacífico, unha empresa noruega que é enorme tamén, Mowi, antes chamábase de outra maneira, Marine Harvest. Aparte destes tres, que son como o están no top, 1, 2, 3, que facturan máis de 5.000 millóns de euros o ano, hai outras referencias dentro dos 20 top do mundo. Leroy Seafood Group, que son unha salmonera. Tamén están as españolas Grupo Profant, Nova Pescanova, o Bacafrost das Islas Feroe. Esta factura 900 millóns de volumen de negocio, hasta os 6.000 que factura unha das primeiras. E logo están moitas outras máis especializadas en salmón, por exemplo, Aquachile, unha canadiense que está moi curiosa a súa historia, chamase Bacallao, penso, non? No cod, non sei. Bueno, esta empresa canadiense pesca vieira en aguas de Argentina con un barco que se construiu aquí en Armón, que proporciona unha enorme capacidade de cría de peixes. Comprou unha empresa acuícola que se chama Abramar, que lle proporciona unha enorme cantidade de cría de peixes en Grecia. E vai a competir con quen? Con Profant en este segmento de negocio da pesca de vieira en aguas argentinas. Bueno, hai que escudriñar un poquinho, Si vos interesa, eu collín así da prensa os retazos de estas 10 empresas moi grandes que andan por Consemar. De nada, fuchicades aí, dades unha voltiña. Bueno, e a outra nova que anda pola prensa ten que ver co transporte urbano. Vigo suspende a licitación do contrato de transporte urbano, que está valorado en 469 millóns de euros, o que fai Vitras ahora mismo. As propostas dos licitadores son complexas e necesaria unha aclaración pola súa parte. Esta interrupción, o que fai é que alargue ainda máis este proceso, que comezou en abril do 2025, o ano pasado, e o Concello realizou este suyo a primeira acta de valoración, porque se presentaron 6 candidaturas, todas elas en marzo.
Os candidatos a xestionar o transporte urbano en Vigo son Marfina Bus, Subus, Transportes Rover, unha UTE, Unión Temporal de Empresas, entre Empresa de Blas e a compañía Serpa Mobility, e outra UTE, a de Barraqueiro Autos González, e actual concesionaria Vitrasa. Bueno, dos criterios que empezaron a valorar, parece que a estructura organizativa proposta por Vitrasa pues é a mellor. Deronlle 40,8 puntos a Vitrasa, que supón, a ver, como di aquí, o 45% da valoración total. Bueno, que suspenderon, o resumen é isto: suspenderon aínda a licitación porque as propostas das empresas aspirantes son complexas e necesitan unha aclaración por parte delas, e porque o transporte urbano non debe de ser nada fácil de armar. Os que somos usuarios habituales de Vitrasa, pues decimos, ¿y cómo no meten máis horas? ¿Y cómo no meten máis líneas? ¿O menos paradas? ¿O máis paradas? Un pouco un follón. Pero se funcionara mellor, se usaba máis. Esto tamén, onte falei con alguén, no tapé de páxina, que quería ir desde Valladares á Escola de Idiomas. E me di, ¿e como fago? Entón teño que coller o set e logo transbordo na Plaza de España, bota unha hora para ir e outra para volver. E se vou co coche aparco e logo engancho en algún sitio, ou vou a pé, claro, tampouco hai parkings disuasorios pola zona de, do Calvario, ou por aquí detrás, pola Avenida de Madrid. Esta cosa difícil de xestionar, ¿no? O transporte e a movilidade. Bien, Galicia. Pois en Galicia falamos de os catamaráns que operan no Grove, que piden axuda. Son capaces de mover ata máis de 5.000 viaxeiros o día en temporada alta. A temporada alta é xullo, agosto. E tamén agora a Festa do Marisco, que arranca pois mañán cunha nova edición. Pretenden recibir ou poden recibir estes catamaráns entre 2.000 e 3.000 pasaxeiros nun só día desta da Festa do Marisco. Tendo en conta que algunhas navieras non só operan en primavera, verano ou outono, sino que tamén o fan durante boa parte do inverno, se que as condicións oceanográficas e meteorolóxicas o permiten, pois piden axuda para que a actividade siga funcionando e as deficientes instalacións que dispoñen pois que se melloren. E cales son estas, cale o que reclaman? Bueno, pois por exemplo, que a basura non se recolle durante a fin de semana, e o cheiro pois é importante, as moscas tamén e as gaivotas tamén andan pola zona. A zona de recepción de viaxeiros úsase como un aparcamento de vehículos, e os pantaláns que ocupan son insuficientes e lle resultan incómodos. Bueno, pues esto afea e dificulta un pouco a labor do sector turístico, que ten como que está todo empaquetado e ben bonito e fluido, ¿no? Que queren? Pois en reordenar o corvón, e que quede algo parecido a unha estación marítima, ou facer algo que contribúa a mellorar a imaxe

pequeñas que fabrican helados aquí en Galicia, pues desestacionalizado. Otra nova. La red de refugios climáticos de Galicia alcanza los 75 proxectos. Refugio climático, xa sabemos todos o que é, ou ainda non. É unha, pode ser unha plaza, un parque ou unha rúa que foi acondicionada para ofrecer mellores condicións de temperatura que o seu entorno redor. Por exemplo, redúcese en estes lugares unha baixada de 3 grados en comparación cos alrededores, e a cousa é recuperar a sombra con vexetación ou con fontes, en fin. A Xunta creou un programa que se chama Galicia Refugio Climático, dotouna de 4 millóns de euros para desenvolver entre o ano pasado, 2025, e máis este. E o ano pasado, pues, deu a primeira parte dos cartos, 2 millóns de euros, para 42 proxectos que promoveron 35 concellos. Plantaron árboles, fixeron xardíns verticales, cubertas verdes, recuperaron terreos degradados, crearon pequenos humedales. E si queredes saber calé algún destes concellos, pois mira, Pontevedra, Rodeiro, Begonte, Santiso, Parada de Sil ten cara, bueno, no é Ourense, Alama, Ríos, Lobios, Carballo e Villalba, algúns dos beneficiarios. Pois son concellos moi pequeñitos, menos Pontevedra, os restos son moi pequeninos. Bueno, aquí tei nada a voz, buscade así vos interesa. En deportes, falamos de fútbol. Fixeron aí un reportaxe moi chulo. Sabedes que hai rapaces que están a estudiar, lles surde unha beca en algún país, Estados Unidos ou Asia, e deciden ir a probar, ¿no? Ir a estudiar e ir a xogar. E esta é a historia de Pablo Valverde, deste vigués de Navia, que naceu no 2006, ten agora 20 anos. Pois el xogaba o fútbol dende pequeno e tiña idea na cabeza de ir a Estados Unidos a probar sorte no fútbol. Aquí comezou a xogar de central, primeiro no Alternavia, logo no Areosa, rematou o seu paso en España polo Coruxo Fragoselo. E hai 2 anos cruzou o Atlántico, fixou así a aposta de ir a practicar o fútbol e máis estudiar en Carolina del Sur. Estudia fisioterapia, la contan na longa entrevista que lle fan, e el vai se expresando un pouco, ¿no? Conta tamén que hai moitas diferencias a nivel de estudios, porque fisioterapia aquí fais en 4 anos e ali en 7, el va polo 3º ano. E tamén do intercambio de culturas, que non o leva tan ben como esperaba, porque choca moito co individualismo americano, e tamén o go, queren no todo para xa, e o que lle falta a el, que bota de menos, a morriña tiralle por... por facer vida en común, ir a unha terraza, tomar o sol, ou ir a facer recados a pé. En Estados Unidos collen o coche para todo, isto parece que está aí chocado. Pois isto é o que é viaxar, ensanchar as fronteiras mentales e vivir, mirar como viven outros. Bueno, na parte deportiva, o fútbol, pues, os deportes nas universidades non teñen punto de comparación co que se practica aquí nas universidades en galegas e como se leva. Porque ali os americanos teñen esta visión conxunta da formación en mailo deporte, e os méritos futbolísticos tamén traenlles becas académicas. Donde xoga este ano? Pois no North Grenville University, despois de estar en 2 temporadas as anteriores no Union. Esa non xoga de central, sino que xoga de pivote. E se vos interesa a entrevista, no Faro, penso que aquí te ido Faro, sí. Ah, no, do Atlántico, aquí teño do Atlántico. E outra nova que anda pola prensa, falamos de lucha de MMA. Vigo xa ten unha campeona que é fai artes marciales, Sara Vieitez, co que temos falado en algún momento, porque ela marchaba a vivir a Sevilla, que quería entrenar mellor, prosperar un pouco máis en este deporte. En fin, fai MMA, isto é unha especie de lucha libre moi bestia. Está traducido por min e polos que ignoramos este deporte absolutamente. Bueno, pois levouse por decisión dividida o seu combate polo primeiro cinturón de peso palla feminino da promotora WOW no seu 32º evento numerado.

E entón, Nanova conta un poquinho como foron os asaltos. Os dous primeiros foron de dominio absoluto dunha sueca que Sara resistiu e despois comeceu a crecer a partir da terceira ronda, moi apoiada polo público e facendo parece que valer o seu cardio. E o cuarto asalto mos pasou de ter o knockout nas súas mans e puso contra as cordas a esta sueca que chegou a negar coa cabeza dando a espalda a súa rival. Esta escandinava aguantou ata o final, pero Sara Vieitez, a viguesa, levou a victoria os puntos. Bueno, se queredes máis información, tamén aquí teido o Atlántico e ali hai unha foto de Sara que ten a cara mazada como un pulpo. O deporte será moi bo e todo o que queirades, pero a súa cara é un cuadro, ida a mirar a foto. Esa me contades. Está inflada por todos os lados. Eu pensei que tiña un algo protector, ou deben de telo, pero, bueno, como é un campeonato importante, pois se mazan un pouco. Moi ben, vamos a escoitar unha canción e damos unha voltiña pola senda.

Bueno, pois é sempre así. Un creo que non ten. Se ten o pelo rizo, quere liso. Se o ten liso, quere rizo. Se vive na montaña, quere o mar. Se ten o mar, quere a casa na montaña. En fin, non nos damos contentado. Parece que os animales tampouco. Bueno, isto era The Orquesta Fantasma, dun disco que foi o segundo disco que sacou infantil. Primeiro era Fíos do Querer, moi bonitiño, que lleva de co, pensou o seu primeiro fillo, foi precioso. E este é do segundo disco, que é Aboar, que ten un montón de cancións relacionadas coa natureza, e, bueno, o que lle gusta aos nenos pequenos, non? E os papás, cando son músicos e teñen familia, pois as composicións salenlle de xeito natural para os seus, para a súa prole, non? Vale, a senda, despois do temporal de onte, saiu o sol. Así que pola cidade adiante, hoxe preséntanse unhas cousas moi interesantes. A ver, vai estar a filla de Paco de Lucía hoxe no Marco. Como se chama a filla de Paco de Lucía? Casilda Sánchez Varela. Ela é socióloga, xornalista e escritora, e vai a facer unha charla que se titula así: A veces nadie. Como se aprende a habitar a soledad? Pois dende a súa propia experiencia vai a falar das distintos xeitos de vivir a soidade e a posibilidade de transformar esta ausencia nun espacio habitable. E entón, ás 8 da tarde tendes unha charla aí no Marco. E a cousa, por qué? Porque isto, claro, responde a unha crisis personal. Estou pensando, eu non sei. E cando a presentan así como a filla de Paco de Lucía, sabedes, non? Que ele estaba pola playa en México, ali tan tranquilamente, le dio un patatús e adiós moi buenas. Como me decía unha vez unha persoa, sabes, Yoli, a partir dunha edad, sempre carpe diem, pero a partir dunha edad, carpe diem máis que nunca. Muy ben, outra presentación, vamos a ver, ATA, o Ateneo Atlántico, que é quen organiza esta presentación. O Ateneo Atlántico queda aí en Hernán Cortés. Presentan Crónicas da Barbarie, doutro xornalista, neste caso Antonio Somoza, que é membro do Ateneo, literario El Acebuche de Málaga. Está vinculada á Asociación contra o Silencio e o Esquecemento por a Recuperación da Memoria Histórica. Histérica é o que lle dá aos membros, porque non lle reconocen ningun os que están fusilados nas cunetas, en fin. E nada, vai a estar o autor e vai a ser presentado por Engracia Trillo. Pois aí tens unha cita ás 7 da tarde. E nunha librería que se chama Vigo de Papel, que queda por Lavadores, pola rúa Águia. Aí son estas rúas que teñen todas nombres de pásaros aí no Calvario, ¿no? Me acabo de ir completamente o callejero de Vigo, perdonademe, porque as rúas normalmente se agrupan, ¿no? por nombres de continentes, por nombres de persueiros, e aí no Calvario hai unhas cuantas relacionadas con nombres de aves. Bueno, pois na librería de papel, hoxe, ás 7 da tarde tamén, hai un encontro con María Nieto, que vai a presentar unha historia construída a partir da mitoloxía e das lendas galegas, cunha mirada un pouco máis moderna do que son as bruxas, vale? As meigas. Na obra que hai un pouco de masia, de memoria e de xenealoxía femenina, para falar do poder, do medo, da liberdade. Bueno, con quen vai a estar acompañada a escritora? Con Elena Blumen. Pois si vos interesan as magas modernas, pois as magas modernas, das magas falaremos mañá, xa vos adianto. Pois, bueno, tens aí unha cita a 7 da tarde.

se o que vos gustan son as exposicións, podedes ir ata a Asociación Cultural Eva Mioroza, antigua Casa da Collona, Plaza do Abanico, na Ferrería, Casco Bello Alto, aí hai unha exposición que se chama Irreversible, do artista Óscar Sánchez, que ele é poeta, pintor, fotógrafo, creador dixital, en fin. Por primeira vez presenta unha selección da súa extensa obra, que se pode mirar de luns a venres pola tarde, de 4:30 a 8:30 da tarde, ata hoxe, remata hoxe. E un pouco máis vai a estar ata semana que ven a exposición que está na sala no piso segundo de a Fundación, en frente á Casa das Artes, este edificio enorme. Aí o colectivo Alterarte pues reúne a unha veintena de artistas que o que propoñen é unha especie de encontro entre as artes plásticas e o cine. E entón, bueno, pues hai unha exposición aí moi diversa na que cada artista, bueno, recrea o que é para él o universo cinematográfico. Hai de todo, recordos, referencias, imaxes ao cine. Isto sempre me recorda o que fan na EMAO arredor dun tema os estudiantes de calquera das disciplinas que están ali, de coiro, de ubrivería, en fin. Esta tamén se visita de tarde, de 5:30 a 8:30, ata o 10 de octubre.

Por último, outra exposición, hai máis, pero eu recomendo así solamente estas. Na sala de exposicións do García Barbón, aquela pequeniña, onde poñen as fotografías da natureza, dos cando fan as de wildlife, de dos animales, que teñen unha moi chula este verán, penso que foi, de animales así como moi cariñosos, para contar a maternidade dos animales e as crías e así. Bueno, pues en esta sala que ten un sofá revirado, encarnado, a sala é preciosa en sí, solo para pasear e estar un rato. A exposición que hai é a de Chema Madoz, A natureza das cousas. E ten 47 imaxes tomadas por este fotógrafo entre 1982 e o ano pasado. É unha oportunidade única para achegarse a este autor, o creador, que o que fai é pues, convertir coas imaxes das follas, das polas, das nubes, da madeira, das plantas, das flores, das pedras, universos. Fai asociacións como moi novedosas. Este é o que fan os nenos no cole agora cando fan arte coa natureza, non? Ou hai un montón de obradoiros agora tamén. Collen uns paus, collen os musgos, as landras, agora están todas no chan, hai un montón de follas, unha alfombra floral. Floral, non, máis ben de follas, co vento que... E crean cousas moi chulas. Vale, hasta... Ui, esta está hasta Xaneiro, canto tempo. Pois hasta despois de Reis. Horario pola tarde de 5:30 a 8:30 da tarde e os sábados tamén pola mañán, de 11 a 2. Moi ben. Pois ala, vamos a escoitar unha cancionciña e logo piscina. Acuallín, poñade vos o gorro, chancletas tamén, bañador, todo atrezo que necesita un para ir á piscina a nadar, toda a ferramenta que van a utilizar os acuallín, como se dice, espumas, corchos, panes, pelotas, pesas e demás, xa o ten a piscina en sí, a monitora nunha caixinha. A música tamén, porque acuallín faise con música. Bueno, música maestro.

0: Bueno, pois estou aquí sentada no banco da piscina mirando para as viñas, que é unha paisaxe maravillosa, porque dentro da piscina non vos podedes imaginar o calor que fai, que é un invernadoiro, que no inverno se debe de agradecer moito, pero ahora no verán, pues si me falla así coa cabeza, Noé, que es como, no.
1: Morir.
0: Morir. Bueno, Noé, ti eres a monitora de Aquagym, que é da disciplina da quimosa, bueno, das moitas que hai na natación.
2: Aquagym máis ben é unha ximnasia no auga, porque pues, as idades que temos dos usuarios pola mañán, pues, se sente máis ben que o que ten que traballar é pues, a forza, a movilidade articular, non tanto o gran impacto que ten, pois, a lo mejor, que na auga ten menos impacto, pero, bueno, ao final, eles tamén teñen moitas limitacións. Sí. Entón, hai que adaptar un pouquiño o que hai as necesidades dos alumnos.
0: Pregunta, esta piscina cubre? Non das pé para facer aquallo?
2: Das pé en casi toda a piscina. Ten un 20, un 75 e un 65.
0: E o Aquagym, eu recordo, ten 20 anos de existencia en este país, ou menos?
2: Eu creo que nos últimos anos o que fanse esas disciplinas básicas, pois buscamos unha alternativa pois máis divertida, que lle chame máis atención á xente, ou incluso adaptar el Aquagym, que é un pouquiño máis, digamos, unha disciplina un pouquiño máis forte, pois adaptar a xente da terceira idade ou con limitacións para que poda tamén traballar bueno, na auga, e non solo nadar.
0: Sí. E entón, como é unha rutina? Por exemplo, aquí vindes os martes e os xoves.
2: Sí.
0: Pola mañan e pola tarde tamén, o sea que hai unha amplitude de horarios terrible, quere dicir que hai un montón de xente que...
2: Hai listas de espera, sí, tenemos lista de espera dende que empezou.
0: Canta xente vai en cada cupo?
2: Pois co COVID a verdade que baixaron un pouco as ratios. É fenomenal para eles e para nós tamén, que podemos corrixir moito mellor. Eles, as clases son máis personalizadas, máis individualizadas. Pois agora estamos en unha ratio de 9-10.
0: E a rutina, ti te pos encima na orilla e vas que como se fuera aeróbico, como é?
2: Sí, a ver, hai moitas formas de traballar, vale? Podo facer traballo aeróbico, traballo de forza, traballo de movilidade articular, depende o que queras traballar na sesión, vale? Como calquer parte de sesión de calquer deporte ten a súa o seu quentamento, a súa parte principal e a súa volta a calma. No quentamento quentamos un pouquiño as articulacións, preparamos o corpo para empezar a rutina de forza, de o que queras traballar. Na parte principal adicamos exercicios específicos para os obxectivos que queres traballar e na volta a calma baixamos un poquito pulsacións e facemos estiramientos para prevenir lesións.
0: Con música, Aquagym, ¿no?
2: Sempre. A música, digamos, que é un pouco un soporte, podemos facelo tamén sen música, vale? Pero é un soporte que a xente, pois, pues, lle dá moita alegría, bueno, motiva, é motivante.
0: Se eleva a millo.
2: Sí, é motivante.
0: A ver, eu teño que decir que un día fixen unha clase de prueba, acabei rota.
2: Fun tamén profe de aeróbic. Que pasa? Eu que intento é date conta que aquí tamén traballamos nun ambiente moi extremo, vale? Nada que te moves, chorreas.
0: Claro.
2: E fai moito calor. Entón, pola nosa saúde, o que facemos é, se os alumnos teñen que repetir, imagínate, un exercicio de 12, 15 veces, ti o faz 3, 4, 5 como moito, para marcar o exercicio e logo máis ben corrixes. Porque é moi importante o posicionamiento, o que o exercicio faise correctamente, senón ao final non é efectivo. Vimos aquí a movernos, pero sin ningún objetivo, claro.
0: Eso, por eso das clases de grupos pequenos, ¿no?
2: Eso es. Vale. Canto máis pequeno, máis reducido grupo, moito mellor, máis eficiente a clase.
0: E a clase de hoxe, por exemplo, que traballaste?
2: Pois mira, hoxe traballamos movilidade articular. Un pouquiño de forza.
0: Ajá.
2: Sí, podemos tamén meter materiales, temos diferentes. Xa só traballando na auga, xa fai un pouquiño de resistencia. Pero se lle metimos, por exemplo, churros grandes, vale? A parte da auga, se lle metes o churro, pois lle metes un pouquiño máis de resistencia na auga, vale? Pero sobre todo eso, fixemos movilidade articular e traballo de forza. Forza nas pernas e nos brazos, tren superior e tren inferior.
0: E outros obxetos que metedes aparte dos churros?
2: Pois mira, temos mancuernas flotantes, vale? Que o que che fan é unha resistencia a hora de empuxar a auga. Tamén temos mancuernas con peso de medio kilo, un kilo. Temos tamén uns discos, vale? Que según como se agarren, pois traballas unhos grupos musculares ou outros. Que máis temos? Gomas, temos picas, temos, bueno, churros grandes, churros pequenos, pelotas, que, claro, podes traballar con moitísimas cousas.
0: Sí, sí, sí, tablas de surf, o tipo tablas pequenas con chopanes.
2: No. Ah, bueno, no, temos as tablas de natación que tamén a veces as utilizamos, claro. As tablas ou os pool boys. Sí. Todo é adaptar o exercicio que tes o material que tes.
0: Claro, ela me vai levando a min a recordar esta sesión que foi infernal, porque nos puseron unha cousa desta coa que emprendas a nadar.
2: A nadar, unha tabliña.
0: Unha tabliña apretada entre as pernas mentre movíamos os brazos.
2: Claro. Que pasa, que se non tes unha boa
0: musculatura,
2: non, máis que musculatura, non é tanto a musculatura, senón a habilidade que ti teñas dentro da auga, que ti sepas manter a posición, date conta que na auga, o auga faiche flotar. Sí. Se ti non pos os músculos duros, ti flotas para arriba, todos flotamos, aunque creamos que non. Flotamos todos, entón a veces hai que mantener moi ben a zona core para mantener a posición vertical na auga e os pés apoiados no chan. Porque o que soe pasar é que os pés van para arriba, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
2: Eso é moito traballo de core. Vale, sí. O que mantén os pés na auga non é facer tanta forza nos pés, senón mantener o core ben duriño aí, ben para apretado.
0: Para que non nos este escoitando, non se pope o core é a zona
2: abdominal e lumbar, colla zona eso abdominal es. E lumbar. Bueno, eu aquí levo máis de 25 anos e a xente por lo que ven máis ben problemas de espalda, problemas de cadeira e de rodillas. Uh-huh. É o que máis traballiños nos dá. Entón, claro, xa só para mantener a posición fora da auga, hai que ter unha boa bo traballo abdominal e lumbar, senón logo veñen os dores, as dobreces da espalda e esas cousas.
0: Pois hasta, queres comentar algo máis do aquagym?
2: Nada máis, que é unha actividad que, bueno, que sirve para todo o mundo, para gente maior, gente joven, depende como se haga, e nada, que se anime todo o mundo a venir a...
0: Aunque haya lista de espera, verá máis monitores,
2: sí,
0: que traer o
2: espacio. Que, exactamente, hai que hablar con caballero para que nos abra...
0: Outra piscina, outra calle.
2: Outra piscina ou máis sesiones a lo largo del día.
0: Ah, tamén. Moi ben, pois nada.
2: Que van por aí.
0: Sí, van por... Son estes?
2: Sí, son estos.
0: Porque no, paramos aquí, vamos a buscar os incautos. Son estes tres solo?
2: Sí, Fito.
1: A mí tamén. A tú que eres famoso.
0: Yo
1: soy muy mentiroso, ¿eh?
0: No, sodes habituales do Aquagym. ¿Por qué vos metestes en Aquagym? A ver.
3: Porque estamos muy maliños.
1: Sí.
0: ¿Maliños de qué?
3: De lo nuestro.
4: Estamos malo, doloso.
0: Vale.
3: La espalda, yo de la espalda.
0: Bueno.
3: Y estoy muy contento.
0: ¿Sí?
3: Sí.
0: ¿Desde cando probaste ese Aquagym? ¿Quién vos invitó a probarlo?
3: A mí me invitó un médico.
4: A mí una mujer que me comió la cabeza. Estoy agradecido, porque sí, sí.
3: Sí, sí, porque... chica también tiene mucho que ver,
4: Sí, esta es culpable de todo.
0: A monitora, claro, a monitora. Pero, a ver, faibos traballar moito, ¿no?
3: No, lo justo.
0: Sí.
3: Lo justo para estar bien, sí. Para pasar de día a día. Vale. Vamos, nosotros vamos día a día.
0: Sí. ¿Canto tempo levades en Aquagym?
3: Moito. ¿Cuánto llevamos?
2: Conmigo se levan 6 temporadas, ¿sá? Esta é a 6ª temporada que empezamos.
4: Sí, por lo menos.
2: Desde
4: o
2: 20.
4: Sí, igual levo. Ti levas un máis. Ti levas un máis.
5: Desde esta clase levo 2 anos.
0: 2 anos, Gústache.
5: Sí, aprendí bastante.
6: Es un poco vago, pero
4: sí. Vai tirando.
0: A ver, espera, explicarme en qué vos favorece o Aquagym.
4: A mí, eu antes, aparte de pesar máis, teño problemas de asma e tal, tiña poca capacidade pulmonar. Ahora, coño, ahora xa casi cruzo a mitad da piscina, ou máis. Da mitad da piscina mergullando, Este home igual.
0: Sí.
6: Bueno, estamos probando.
0: Estás probando.
6: Estamos en pruebas.
0: Pois pues nada.
6: Pero bueno,
4: estamos moito,
5: A mí mándame facer fora, subir, hai unhas colchonetas, e facer...
4: Ao podio, subes ao podio.
5: Subir as pernas así
2: de sube o escalón, non?
5: Sí.
2: Escalón e baixar.
5: Sí.
0: Y eso traballa un pouco.
5: Sí.
2: Pero que ele fai moito traballo fora da auga, el sí. Traballa con outra monitora e fai moito traballo fora da auga, que tamén lle ven ben.
0: Muy ben. Pois nada, ala, agora se atendes.
3: Bueno, queiras, estamos aquí, ¿eh?
0: Estás aquí martes e jueves hasta ahora. Eu vou mirar a vosa progresión,
3: ¿eh? As cervezas as podes dejar aí para outro día, ¿eh?
2: Gracias. Levo 16 anos aquí metida.
0: Na piscina?
2: Na piscina.
0: Pero a Guallín non leva 16.
2: A Guallín, claro, tuvemos paradas na pandemia. Xa cando foi da pandemia xa levaba 2 ou 3 anos metida aí.
0: Por que te meteches na piscina?
2: Porque me obligaron.
0: Quen?
2: A miñas fillas. Que eu non sabía nadar, e tiñalle moito medo. Tiñalle moito medo. E costoume como uns 3 anos o soltarme, que non me soltei da noite para mañán. Pero ahora estou moi agradecida, porque a farmacia máis boa que teño.
0: Ai, sí?
2: Para min, sí. Teño 81 anos, que non teño 2 días.
0: Sí, sí. O sea, que aprendeches a nadar aos 65.
2: Aos 65, vim pa aquí.
0: Fíjate. Ahora nadas que? A ver, nadas pa diante, pa atrás?
2: Nada meu aire.
0: Ah, vale.
2: Nada meu aire, Juan, me dai pa diante que pa atrás, pero meu aire sin correr que non vou a ningún maratón.
0: A Coallín, que te aporta?
2: Ai, moito. Moito, eu estou moi ágil gracias a isto, eh? Eu estou moi activa, que non é solo aquí, que traballo moito na casa, traballo a finca toda, toda a base de Lejón. Así que...
0: Ese é a millor
2: así que non mires que, pero eu estou encantada.
0: Sí.
2: Estou encantada, sí, sí.
0: Bueno,
2: sí.
0: Que colocaran a piscina aquí foi vos un favor.
2: Mira, eu perdo, e non dicía vos aún, eu creo que son a que teño máis, que me xa me deben dar un programa de puntuación, porque eu perdo natación... O imprescindible.
0: Ah,
2: pero si no, estou aquí continuamente.
0: Bueno,
2: continuamente.
0: Pues ahora vas para casa feliz.
2: Eu son das personas que non a isto solo. Eu vou a moitos cursos que dan ali na asociación, eu cando me anoto para ir. Non é anotarme vos mañán, no. Anótame para ir.
0: Te comprometes.
2: Sí, sí.
0: Muy ben.
2: Bueno,
0: gracias. Quen ves sendo? A ver, saludos aos veciños.
2: Eu son Alba Fernández, de Castrelos,
0: eh? Ah, pensé que eras de Valladolid.
2: No, no, son de Castrelos, se veño bueno. Aquí, así que mira.
0: Ah, pois.
2: Pues. Os fuerce doble.
0: Chao.
2: Déjote ver.
0: Veña, chao, chao, gracias.

0: Teño un invitado que resulta que me ven con apuros porque ten ao Google da casa que quere saber de él. E me parece moi bien. O que non me parece ben é que non este aquí. Falamos de Caseiro, que é o Google da casa. Quen está aquí no tenderete por segunda vez é Diego Pérez. Uh-huh. Diego Pérez, moi boas.
1: Hola, que tal? Boas.
0: Eu estou moi encantada. Te miro en que? En un tramo de 2 meses.
1: Sí, sí, estou aquí on fire, publicando sí, a tope.
0: Bueno, antes contigo falamos da Enciclopedia das Rondallas, eu xa titulei así, ¿eh?
1: Sí, é máis xente, ¿sí? lle deu ese nome, sí, sí.
0: Sí, é un libro maravilloso para conocer as rondallas, agora que empezan a ensayar e van a salir dentro de nada.
1: Sí, sí, exacto. Sí. Estamos aí xa funcionando, sí, todas.
0: Ah, claro, que este señor é o que dirige os abandonos en Benbrive, non me acordo.
1: No, eu dirigín en Benbrive e agora, bueno, son polifacético, poliinstrumental, sí. E este ano vou a dirixir os abanderados en Pesegueiro.
0: Ah, te cambias de concello.
1: De puesto, de concello e de todo.
0: Bueno, pues nada, está ben, ali, formando outras escuelas de abanderados. Vale, uh-huh. Do que imos a falar agora é da historia olvidada, a historia esquecida de Benbrive.
1: Correcto.
0: Sí, hai moito, moito, moito tempo que debía de ser cando ti andabas a investigar nesta historia, saliu en prensa, alguén ven a falar da aldea que está por riba dos Ramallos.
1: Correcto, sí, sí, aldea da Fraga. Onte estivemos ali, con lanzamiento de este libro fixen como varias programacións, ¿no? Así, sí. Bueno, para dar coñecemento, salida ao libro e tal. Onte mismo fixemos unha andaina, viñeron sí. como 40 personas, expliquei cousas que hai no Monte de Benbrive, e a máis especial de largo é a aldea da Fraga,
0: sí.
1: que era un barrio xa desde a Idade Media, un barrio onde viviron 5 familias, máis ou menos, en medio do monte está, a principios do século XX deixou de estar habitada, e moita xente de Benbrive ten os orixes nesa aldea. O meu apellido Pérez ven desa aldea.
0: Ah,
1: e
0: hoxe sí?
1: está totalmente en ruínas. Sí, sí.
0: Sí, hoxe nada, hai musgo alrededor das pedras.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Paredes, mírase moi pouquiño, claro, está a monte.
0: Uh-huh. Esto quere decir que os bisabuelos teus?
1: O meu tatarabuelo Pérez naceu ali, nese poblado. Sí, sí.
0: Qué interesante, ti, que cando paseas por ali, que sintes?
1: Pois a verdad, o digo no libro, é un lugar moi especial. E onte vi xente que descendiente dali, nietos e bisnietos de xente que viviu ali, incluso unha señora chegou a emocionarse de porque era a primeira vez na súa vida que estaba na Fraga, e escuitar a sus abuelos da Fraga e tal. E me dice, Diego, veño a esta ruta guiada para que me expliques e me leves a Fraga, que nunca estuve. Entonces, pisando ali as casas, contando as historias que descubrín e que recopilei, non?
0: Sí.
1: A señora emocionouse porque todo aquilo que lle contaron os seus abuelos sí. estaba vivindo no sitio propio onde ocurrira, non? Entonces, un sitio moi especial, eu sinto unha energía moi especial. E teño amigos que son descendientes de ali e tamén hai unha enerxía nese sitio.
0: Sí, pero 5 familias non é tanta xente, non?
1: Non, bueno, serían en torno a 20, 25 personas. No momento máis álxido, século XVII, falamos de 1750 a 1800, o momento de máis población ali, bueno, 5 familias, eran 5 casas, 5 familias, pero que... É que tens que mirar o sitio e dices, como podían vivir aquí? É ao medio do monte, sí. Ladeira norte, pega o frío...
0: É oscuro.
1: De feito, facían xeo, miña tía abuela Olidia, me decía, Diego, ali, cando nevaba, collíamos a neve e facíamos xeo,
0: sí.
1: E de noite, os homes o levaban ao puerto para a primeira hora da mañán vender ese xeo, non? Entón, é unha historia que dices tú, bueno, nos Ancares ou,
0: sí, sí.
1: ou no Courel. No, en Benbrive.
0: Ostra, terra de Benvivir, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Esto di Marcos Castro.
1: Sí. Vende, hai un capítulo que é a toponimia tamén.
0: Sí.
1: O Benbrive procede do nome latín Benevivere. Entonces, na toponimia, a fala da xente, co paso dos anos, pois cada un lle vai dando o seu... Entonces, foi derivando a Benbrive, o nome.
0: Muy ben. Benbrive, por que ten tantas maceiras? Festa da Sidra acaba de ser.
1: Sí, foi este fin de semana, fai 2 fines de semana, foi a Festa dos Ramallos,
0: tamén,
1: que teño que decir que, bueno, estou hai unha nova xunta directiva, digamos,
0: sí.
1: Da festa, estou nela, lle demos aí un
0: revival.
1: Sí, un revival total, bueno, foi un éxito, como un pequeno pasiño de facer mellores cousas po ano, non? Sempre se aprende, sempre tivemos fallos, pero sempre con ánimo de mellorar.
0: Días de festa.
1: Dous días, que facía anos que non había dous días de festa. Hubo sábado, empezamos coas cucañas, que eu lembro de pequeno facer as cucañas ali.
0: Así?
1: ¿Ah, sí? Bueno, eu xa teño 46 anos.
0: Pero... Bueno, pois pues estamos na mesma quinta. Tú sabes o que recordo eu desa festa dos ramallos?
1: Okay.
0: Porque a miña tía de Bembrive, de Mourelle. Entón, claro, había que ir aos ramallos. Entón, había que buscar un sitio ali no medio do monte para poñer o tableiro, ou a mesa, e comer. Levábamos a hamaca.
1: Volveu a ver xente no monte comendo.
0: Ah, sí? Sí. Pero o que, o que recordo eu non era donde buscar o sitio donde colocar a hamaca, sí, para pasar a tarde, porque, claro, despois pa un neno é un aburrimiento. E do maior o pasa ben porque conversa e tal, e saluda a uns e outros, pero non é o que quere correr, saltar, tal. Levar a ola de cocido, porque sí, o ramallo se levaba cocido. Entón facíamos o cocido na casa, íbamos coa tarteira encarnada.
1: Sí, eso era, vale. Aparte, hai moitísimas fotos, porque era unha festa de reunión familiar. Eu recordo de neno, pues, ir ás cucañas, o xogo típico da fariña, de levar a cuchara na boca co huevo. Pois este ano a recuperamos, foi un éxito, hubo como 50 nenos. Sí, sí, foi unha pasada, moi bonito.
0: Que chulo.
1: En o libro falo da orixen da capilla de San Cipriano.
0: Ah, sí?
1: Que hai unha visita do obispo, antigamente facían, supoño que ahora tamén, visitas obispales,
0: sí,
1: as parroquias, para mirar pues, os bienes que tiña a iglesia, ¿no? Pues, hai tantas... tantas hornacinas, bueno, todo, facer un inventario, non? En 1529 xa sale a capilla de San Cipriano, e pon, común de la parroquia, era unha capela do pueblo,
0: sí, sí,
1: xa no 1529. E a festa como tal xa sale unha noticia na prensa en 1929.
0: O sea, ten máis de 100 anos, bueno, 100 anos para atrás, que está recollido, que se sepa.
1: Sí, dentro de 2 anos faríamos 100 anos da festa acreditada, que seguramente ven de atrás, porque na noticia do ano 29 dice que xa era unha festa de moita, viña moita xente, viña a banda de música de Redondela, pon que, bueno, vienen los autobuses de línea con las gentes de la ciudad de Vigo, paran en el barrio de Mourelle y suben andando las gentes por el monte.
0: Por los ríos de Fonse, para arriba, ahora sí, no vamos, sí, cocan tan tranquilamente, pero en aquelas hay que mirarse, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Y qué ven Bembrive? Porque ahora tú me estás levando San Blas también, que a xente viña en marea ao San Blas.
1: Exacto, ahí... Oxe, todo mundo sabemos do San Blas e tal. Pois eu, no libro falo da orixe. A orixe do San Blas era unha capela de San Blas que había no barrio de Miraflores. E por que a capela de San Blas? Porque había unha familia hidalga, unha familia bien, de orixes de nobleza. Era un militar, don Pedro de Puga, Novoa Barcelar, e a súa muller, María de Ulloa Villamarín. Pois se casaron e fixeron unha casa en Bembrive. En 1667 fundaron a capilla de San Blas. Entonces, nesas épocas, pois no día de San Blas, o patrono da casa pois facía unha comida e invitaban, pois supoño, os amigos e tal, e bueno, pouco a pouco tamén foi a xente do pueblo un pouco participando dela, sí, non? Que pasa que esa capilla desapareceu porque a familia que a sustentaba foi se diluindo, non? Perdeu esa nobleza, foi se diluindo enlazando co pueblo llano, entón perdeu a importancia. Non podían manter a capilla, esa no 1750 a capilla está arruinada. E o obispo manda que as imaxes de San Blas pasen á iglesia parroquial. Entón, a partir dese momento, entendo eu que esa pasa a ser unha festa bueno, do pueblo.
0: Sí, sí.
1: E chega a nos como chega que unha festaza.
0: Sí, sí, bueno, festaza. A festa furanchera por autonomaxia aquí. Sí, sí, sí, sí, unha entonces... vez le veía un de Ourense e quedou alucinado, non me lo puedo creer, pois sí.
1: Sí, sí, sí. San Blas, como digo, San Blas, fiesta nacional, o sea,
0: sí, sí,
1: tremendo.
0: Hombre, teño anécdotas, non me preguntaches a mí en panxerra, xente de veía de que iba hasta ali, os tatarabuelos que iban hasta...
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿cómo te documentas tú para toda esta historia?
1: Bueno, eu empecé a recopilar información cando eu fixen a miña árbore xenalóxica, cando tiña 20 anos, 21 anos. Bueno, coincidiu que tiven tempo e digo, vou facer a miña árbore xenalóxica. Para eso hai que ir aos archivos, o Archivo Diocesano de Tui, que é onde están os libros de bautismos, matrimonios e defuncións, e aí se fai a árbore xenalóxica. Logo, se vas ao Archivo Provincial de Pontevedra, podes contrastar os datos e averiguar que era cada un deses personaxes, que oficio tiña, onde vivía, gracias ao catastro do Marqués da Ensenada, que é un documento tremendo do 1752 que se fixo unha recopilación do, de todas as riquezas do pueblo, pero para que? Para cobrarlle.
0: Claro.
1: Entonces este home ten o campo de non sei que con tantos ferrados, o campo de non sei cuánto con...
0: Que sería como a hacienda,
1: total,
0: pero da época.
1: Claro, da época. E con todo iso, pois fixen a miña árbol xenalóxica, está fantásticamente exposta no salón da miña casa.
0: Hasta que xeración chegaches ou hasta que ano?
1: En todas as xeracións cheguei hasta 1700. En unha delas que había hidalguía subín polos Godoy, bueno, moi arriba, no ano 1100, os Godoy entroncan con Alfonso IX, rei de León. O sea que todos os Godoy, eu teño un cachiño de Godoy, temos un 0,0001%
0: de nobleza.
1: De nobleza e de reino, de reis.
0: Bueno, eso es unha pedanía, algo vos queda.
1: En sí, bueno, cosa, es unha anécdota, ¿no?
0: Sí.
1: Pero en ese periodo empecé a toparme con documentos de Benbrive que contaban cousas sorprendentes, que eu descoñecía, ¿no? En personaxes, hai moitos personaxes naturales da parroquia que chegaron a ser moi importantes no seu momento, e que está totalmente descoñecido. Por exemplo, hubo unha familia Ocea. Hoxe en día siguen habendo Ocea na parroquia de Benbrive, nos alrededores, non? Pois esta familia Ocea chegou a Benbrive no 1700 e pouco, e os seus fillos, a primeira xeración, cursaron estudios na Universidade de Santiago. Un deles, don Carlos Jacinto de Ocea, foi abogado da Real Audiencia de Galicia, chegou a ser corregidor en Calahorra. Claro, digo, ostras, isto é super interesante. Entón, empecé a recopilar información e dixen, bueno, algún día escribiré un libro, ¿no?, da historia. E aí nos archivos, recopilando información, e sí que é certo que no ano 2003, máis ou menos, surgiu aí unha idea cunha amiga, veciña de Beade, Luz Abalde. Fixemos unha recollida pola parroquia a xente maior. Toda a xente maior que así que mirábamos que podía saber, a entrevistamos. Preguntando de todo. E quedaron esas entrevistas anotadas, non? E fixe unha transcripción e tal. Estes últimos anos, porque é un período largo de investigación, que foron como 20 anos, no medio hubo un impasse, un parón, dixo, bueno...
0: Tiño máis vida que isto.
1: Exacto.
0: Bien,
1: estes últimos tres anos dixen, bueno, vou a sacar o libro. Entonces, a hora de facer o relato e de redactar o texto, tirei dos documentos para construir o relato. A última pincelada, no último momento, eran eses testimonios que dan fe de voz, literalmente, os poño entrecomillado, porque mo dixeron literal, dando fe do que decían os documentos antiguos, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces fai un relato moi moi cercano, moi fácil de ler.
0: Sí, de feito na presentación do libro na festa da Sidra, había quen estaba? Non había caixas suficientes de Sidra para traer na casa. No. Estuvo quen?
1: Na festa do Ramallos,
0: No, estuvo no sé que do Cacheno, este señor que conoce moi ben.
1: Sí, a primeira fecha que puxo no programa este que me inventei eu foi na Romería dos Ramallos.
0: Sí.
1: Aí estuvo unha nieta dun benbrivés que emigrou a Argentina en 1904, máis ou menos, e coa súa muller foron para o sur de Buenos Aires, a 200 kilómetros, e donde non había nada, pois se asentaron, puxeron unhas cabanas, lle dicen as cabañas de Pereira. Tuvo 12 fillos, tuvo 38 netos, e de aí naceu un pueblo, e hoxe é San Clemente del Tuyú. Entonces esta nieta apareceu fai uns anos por aquí, por Benbrive, ela viña a coñecer España, Vigo e Benbrive. Esa se marchaba, dizo, vou a pisar Benbrive. En esto que se marchaba, topou a un amigo meu, José do Cruxeiro, que ten unha tienda de piensos. E me dice, Diego, tens que ver por aquí que hai unha señora que tens que coñecela, tal. E para ela xa era o final da viaxe. Pois non, ao final foi o principio. Porque fixemos amistad, fixen ya árboles xenalóxica, atopeille primas, entonces ahora ten xa a terceira vez que viaxe aquí. Ela quería estar na presentación do libro. Dice, eu teño que estar na presentación do libro que fala do meu abuelo. Porque eu, a historia do seu abuelo está no libro, é unha historia potente, que un benbrivés funde un pueblo que hoxe é unha villa de moitísimos habitantes, non? Ese foi o primeiro día que foi na festa dos Ramallos. Este sábado pasado foi como a presentación máis sosegada, máis tranquila, máis de sentar, falar e tal. E foi no Centro Cultural Helios, viu viñeron bastantes veciños de Benbrive interesados polo tema, para non estar eu ali falando unha hora, dando un monólogo, invitei a Richard do Cacheno, que é un veciño dali de Benbrive, que é un... Eu chamo un trovador, porque un trovador conta historias, de da parroquia, de que lle contaron, e o conta moi ben. Entonces, bueno, para dar un pouco, como foi el tamén un informante, pues para que o dixera da súa propia voz. E tamén invitei a un arqueólogo que me axudou a intentar buscar un castro, porque é unha documentación antigua, me salía un castro no Monte da Fraga.
0: Ah.
1: O Casal da Fraga, cando no texto delimita o contorno, dice, y limita al norte coas pedras do castro. Digo, ostra, que va a haber un castro aquí y ninguén o sabe, ainda vou a descubrir un castro. Entonces, digo, xa, necesito un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo, por favor.
0: Y un satélite, porque sí, ahora sí, miran todo, con non fai falta...
1: É verdad, eu non o sabía, sí, me dixo unha aplicación e tal. E al final, nada, pateamos por ali, miramos pola aplicación de satélite e tal, e non hai castro ningún. Que pasa? Que sí que hai mámoas, moitas mámoas, son dolmens, elementos funerarios do neolítico, e as pedras afloran, eran unhas estruturas moi, moi complexas de pedras e tal, e aí, xusto nesa zona donde o documento dice as pedras do castro, eu ubico esa zona donde están as mámoas das Xunqueiras. E hai unha delas que era moi llamativa, xa non está, está destruída, pero eu teño fotos e salían as pedras da terra, salían unhas...
0: Sí, sí. Emergen, claro.
1: Claro, entonces os antiguos dirían, no, debe ser un castro, non? Entonces por eso ya chamaban as pedras do castro. Entonces, ah. O castro fantasma, que non existe.
0: Bueno, como se dice, pues not fake, como se dice, non é... Bueno, ahora no me sale la palabra.
1: Sí.
0: Pero hay una lenda que no existe, o por lo menos ahora testiguas con datos que
1: sí, claro,
0: parece
1: sí, hay,
0: que...
1: Sí, claro, como buen investigador hay que contrastar todos esos datos, ¿no?
0: Eso, el rigor en el dato.
1: Por
0: bien.
1: Ejemplo, contrastar datos e historia, así, historieta chula. Hay una parte do libro que falo das minas de Champintiel.
0: Ah, sí.
1: Que os bellos falaban, ¿no? As minas de Champintiel, claro. Aquí lo parecía, eu de neno decía, esto é as minas do rei Salomón, ¿no? Era como algo muy mítico y tal. ¿Qué son as minas de Champintiel? Son unhas galerías de agua que foron están excavadas no monte, para extraer agua que estuvo dirixida e sigue estando canalizada para Vigo, no depósito do Castro, para uso de consumo humano. Quere decir isto, as primeiras aguas de consumo humano de uso público de Vigo veñen do monte de Benbrive. O depósito está no Castro e veñen todas desde lá. Como
0: pero desde que parte de Benbrive localiza
1: desde todo o monte, hai un plano no libro que me levou vale. Bastante tempo facer todo o monte
0: a buscalo está... porque o teño por aquí aberto polo índice en algún momento, non te preocupes, vete e fala, bebe agua
1: está
0: tamén
1: está no capítulo 9 capítulo
0: Jesús, porque, claro, ahora tú esto como...
1: xa o teño memorizado, claro. Entonces, resulta que eu atopei o motivo sí. Desas minas, non? Porque sí. O ingeniero que diseñou o primeiro proxecto era Vicente Charpentier.
0: Uhum. -huh.
1: Dúas páxinas máis para diante tes... Sí.
0: Que control.
1: Claro.
0: Sí. Ah, no, pero me podo entreter por aquí moito, hai moitos gráficos e moitas
1: sí,
0: fotos.
1: Sí, é moi fácil de ler. Entonces dixen, vale, pois xa sei a orixen deste topónimo de as minas de Champintier, non? Entonces eran unhas galerías que están excavadas na roca.
0: Sí.
1: Consultando a prensa do momento, dice, no, más de 200 trabajadores fueron quien de excavar las minas de agua que tienen más de 300 metros de longitud. Eu dixen, ostras, pero como que máis de 300 metros de longitud? Esto hai que comprobalo.
0: En traches no túnel.
1: Claro, chamei os amigos, veña, vamos, expedición.
0: Pusemos linterna.
1: Botas de agua, linterna, atopei as bocas, porque hai 7 bocas de mina, entramos por elas. Entonces, nada, teñen 30 metros como moito.
0: ¿Qué pasa? Se lles colou un cero.
1: No, pero eu entendo que eso foi unha obra que tuvo moita inversión pública, entonces entendo que para justificar un pouco esa inversión que o pueblo dixera, bueno, sí que é necesario tanta inversión de cartos, non? Pues dixera, como que aumentaron un pouco as cifras, non? Penso eu que era un poquinho para eso, pero bueno, foi unha tarde chula.
0: Que pasaste desven.
1: De mina en mina.
0: Podedes facer rutas temáticas a partir deste libro agora,
1: sí,
0: mi madre.
1: De feito, onte foi por ali, eu non entrei, pero xa hubo dúas personas que entraron e dicen, no, aquí vamos a volver porque hai que entrar aquí as minas e tal. É unha cosa que está, bueno, está entretenida.
0: É un conocimiento da parroquia desconocido, ¿no? Conocer o lugar donde se vive.
1: Exacto.
0: Esto é. Espérate un momento. Según a noticia do Faro de Vigo de 1902, la traída de aguas, una visita a los manantiales de Bembrive, terminado el periodo de tramitación del proyecto de abastecimiento de aguas de Vigo, Dios mío, pero Vigo en ese momento tampoco tiene...

0: mundiales. Aquí.
1: Si fueron un poco por atrás, entraron por atrás, non coñecían ben o territorio.
0: Era unha voltiña de máis.
1: Sí.
0: Que chulada.
1: Sí, sí, aparte pasai o traballo de transcribir todas esas noticias porque un pouco te traslada, esa maneira de redactar te traslada a época.
0: Sí.
1: Está moi chulo, non?
0: Sí. Bueno, hai un montón de historias.
1: Sí, son, como digo, son pequenas historias.
0: Sí.
1: Pero que todas elas pequenas fan que a historia de Bembrive pois que sea importante. E de feito, a historia do rural vigués, aínda estuven agora no Instituto de Estudios Vigueses, fun hasta ali a levarlle dous libros, e lle dicen que a historia do rural vigués está por escribir.
0: Claro, é totalmente tradición oral, non? E sin valorar tamén, non?
1: E os pequenos estudios que hai, porque sí que hai Tierra de Fragoso, de Espinosa Rodríguez, nos anos 40, Boletín de Boletín da Cidade, Estudio Histórico de Nicolás Taboada Leal. Bueno, hai pequenas cousiñas, pero cada historia de cada parroquia son como dúas páxinas como moito.
0: Sí.
1: Entonces, sempre que escuitabas algo ou leías algo da historia das parroquias, era de aí casi un copia-pega, non?
0: Sí.
1: Este, por lo menos este de Bembrive, é un traballo original que foi as fuentes e das fuentes brota a historia, ¿no? Entonces, un pouco, ok, hai que facer un pequeno análisis estudiando esas fuentes e facer un relato que é un pouco máis complexo, ¿no? Que facer un relato entendible, comprensible e que sea fácil de leer, ¿no?
0: Muy ben, volvo ao índice. Contas a historia de Bembrive que os nomes dos lugares o que hai na parroquia, como se ganaba a vida, non? Os moíños...
1: Sí, de feito, gracias a que temos o catastro de Ensenada, pois lle fixen un análisis profundo, e aí sale pois todos os moíños que había, o gando que había, as utilidades da terra que había. Entonces ese é un capítulo prácticamente o estudio do catastro de Ensenada.
0: Logo, do que falamos antes, das familias fidalgas...
1: Sí, que familias fidalgas... Claro, eu estaba moi centrado en Bembrive, descoñecía un pouco o resto das contornas das parroquias viguesas rurais, pero bueno, saco tempo, vou, bueno, pois vas por curiosidade lendo e tal. E Bembrive, a diferencia de outras, tuvo moita hidalguía. Tuvo 4 ou 5 familias hidalgas, que era o que lle daba un poquinho a chispa naquelas épocas.
0: Sí.
1: Por qué? Porque hai moita documentación. Cando fundaban as capellanías, que era como unha maneira de asegurarlle a herencia aos fillos.
0: Sí.
1: De feito, o terceiro fillo sempre o metían a cura. Pa que? Pa que pudera ser o capellán desas capillas. Ainda que non tuvese devoción eclesiástica, o metían a cura.
0: Ah.
1: E logo hai tamén a primeira maneira de asegurar o
0: capital.
1: O capital é cos maiorazgos. Entonces,
0: e en Bembrive se daba?
1: Sí, sí, claro. Hubo varios maiorazgos. O primeiro, o capitán Pedro de Puga, fixo un maiorazgo e tal. Entonces, como entran sempre en disputas, que ven un primo que reclama unha terra, que ven o... Entonces, aí sempre hai moita documentación, e coa documentación armas a historia, non?
0: Sí.
1: E logo temos as capillas, a consecuencia desas familias. E as capillas que levan? A festas. A festa de San Blas ven dunha capilla. A festa da Parrocha, que sigue existindo, no barrio da Parrocha, ven dunha capilla que había na Parrocha, non? Entonces, bueno, o temos en Bembrive, aí está explicado.
0: Sí. Vamos a prehistoria, as mámoas das que falaches tamén, e a xente, o que terá na memoria solamente de dato histórico de Bembrive é que hai unha iglesia románica.
1: Sí.
0: ¿No?
1: A iglesia románica está datada no 1224, creo que era a fecha de consagración, pero os estudiosos dicen que era un templo prerrománico. Ese o capítulo de arqueoloxía, documentación medieval, en este caso o patrimonio eclesiástico de como era a igrexa e todo isto, eu fixen como unha recopilación de todos os datos e os puxen aí. Eu aí non aporto nada. Digamos que fixen un pequeno copia-pega.
0: Sí,
1: sempre
0: sí.
1: Aportando a fuente e xuntando toda esa información nun mismo libro, non?
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, si de feito os estudiosos dicen que había un templo prerrománico. A portada norte ten como un trisquel, ten aí unhas figuras moi chulas que o que máis atestigua que hubo antiguamente un templo prerrománico.
0: Moi ben. De todas as historias que contas aquí, ti entre tú echaste máis con que coa historia dos veciños, me dá la impresión. cos veciños, a historia viva que che foron contando.
1: Sí, de feito, o último capítulo, capítulo

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

good.

この残酷な世界に抗う術なのだ。

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Trinidade Hill é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois

0: Feu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do COVID, e xuntos, digamos que, foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a min, porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que, despois de falalo, pois xa tiñemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faça música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal, pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora, todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se face en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, eu, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que ven os concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés, e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a túa familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar longe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, unha canción cruda e moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis. Ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade Gil. E a banda está actualmente enfocada no, na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Sacamos dous a luz, que son Tuya da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidnos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoyando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte os nosos temas, que venga aos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque
1: sim,
0: vaya temazos,
1: dúvida.
0: Vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué deciros?
1: Tivemos pues con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Moito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí,
1: Ponte.
0: En Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. Why don't break it? We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que van nos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.